Наукові з'ясували, що музичка, яку ми чуємо на фоні, впливає на наш вибір страв. Виявляється, що коли в закладі лунає розслаблена, спокійна музика із низьким рівнем збудження, наприклад, легкий джаз, відвідувачі набагато частіше обирають корисну та здорову їжу. При спокійному музичному фоні частка покупок здорової та корисної їжі зростає майже на 20%, а от під час енергійних хітів чи хіп-хоп-треків цей показник різко знижується. Тому дослідники кажуть, що чим затишніша атмосфера, тим більше нам хочеться турбуватися про свій організм. Тепер є дуже класне заняття для осінніх вечорів, адже тепер у небі стартував справжній зірковий бум, який називається «Південні Тауриди». Він триватиме аж до 20 листопада, і це один з найтриваліших метеорних потоків року. Головна особливість цього явища – поява неймовірно яскравих та повільних вогняних куль. Вони входять в атмосферу на швидкості в 27 км за секунду і повільно згорають, залишаючи яскраві спалахи. Найкращі ночі для спостережень – 14 жовтня та 5 листопада. У цей час падатиме від 5 до 10 метеорів за годину, причому падатимуть метеори по всьому небу, а не в якійсь конкретній частині, тому астрономи радять виїхати за місто, знайти відкриту місцевість і просто насолоджуватися чарівним видовищем неозброєним оком. Навчальний процес може отримати шалений прогрес. Один новенький стартап ScrollAd запустив застосунок, який перетворює важкі PDF-документи та нудні підручники на інтерактивну стрічку, схожу на TikTok. Значить, штучний інтелект автоматично ділить складний матеріал на короткі і зрозумілі блоки. Свайп вгору – відкриває нову тему, свайп вбік – розкриває деталі, відео чи аудіо. І після кожного блоку користувач просувається далі за допомогою коротких інтерактивних тестів. Творці проєкту кажуть, що їхня мета – зачепити молодь простим форматом і ненав'язливо мотивувати її занурюватися в глибокі знання з різних дисциплін. Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Хіт за хітом на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У США 5-річна дівчинка Фенікс Жизель Хікс офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як наймолодша у світі викладачка йоги. Для цього дівчинка успішно пройшла серйозний 200-годинний курс підготовки інструкторів. Захоплення юної рекордсменки розпочалося ще у 3-місячному віці на заняттях з мамою. Зараз Фенікс вже 8 років, вона активно проводить заняття та ділиться з учнями життєвою мудрістю. І при цьому, окрім йоги, дівчинка захоплюється наукою та мріє в майбутньому стати астронавткою, аби провести перший урок йоги прямо у відкритому космосі. Стримінговий сервіс Disney Plus офіційно оголосив про перезапуск культового мультсеріалу «Темний плащ», який вперше вийшов на екрани 35 років тому. Нове шоу здивує глядачів зірковою командою озвучки. Головний герой, до слова, говоритиме голосом легендарного Марка Геміла. Це, якщо той самий Люк Скайвокер з «Зоряних воєн». Нам обіцяють повернення старих героїв і знайомство з новими. До речі, за сюжетом, останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю. Дату прем'єри нового мультсеріалу

0: поки що тримають у секреті. Осінь у своєму розпалі, а отже настав час для атмосферних рекордів. Одне таке досягнення встановив хлопчина з Сумщини. Так 13-річний Володимир Олійник виростив на дачній ділянці дивовижний гарбуз вагою в 210 кілограмів та 700 грамів. І це стало новим національним досягненням України. Хлопці, який захоплюється рослинами з 3 років, самостійно опанував увесь технологічний цикл. Замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», підготував величезну яму і дбайливо підживлював свій плід. Офіційне зважування на сертифікованих вагах зафіксували на відео і вже відправили до Національного реєстру рекордів. До речі, потім велетенський гарбуз піде на кулінарію чи частування тварин. А ще цінним насінням юний рекордсмен планує поділитися з іншими аграріями.
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка. З 6 років дівчинка виступає на сцені, а окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою, навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Яфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Єфросиніної зривалися телевізійні проєкти, Маша не впала у відчай, а записалася на курси акторської майстерності. Зірка зізналася, що давно мріяла про це, і ось результат. Її вже запросили зіграти в новій сімейній пригодницькій комедії про лісове чудовисько Чугайстра, де її партнером по майданчику, до речі, стане комік Юрій Ткач. Саму ж прем'єру стрічки очікуємо у 2027-му. Нещодавно відбувся грандіозний фінал нового сезону популярного шоу «Україна має талант», присвяченого 35-річчю незалежності України. За омріяну перемогу змагалися 10 яскравих фіналістів, але головним тріумфатором вечора за результатами глядацького голосування став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі артист виконав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і розчулив глядачів і, власне, виборов перемогу інших фіналістів. До речі, голосування за переможця проходило у Дії, а в якості призу за перемогу у шоу «Україна має талант» юний артист отримав двокімнатну квартиру в Києві.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21 століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом, самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалися приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас чудові новини. Експерти склали рейтинг місць, де відпочинок найбільше сприяє саме гарному настрою та виробленню гормонів щастя. І де можна якраз і поспати, і щось поїсти, і десь погуляти. Перше місце вибрав сонячний Лісабон. Португальська столиця пропонує океанський бриз, неймовірну середземноморську кухню та безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне та зелене місто Гельсінкі, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи та островів. Ну а ще до п'ятірки лідерів увійшли Орландо, Афіни та Единбург, а до десятки найкращих напрямків для щасливого відпочинку увійшли Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства та 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка офіційно взяла прізвище чоловіка. За юридичними документами зірка тепер зареєстрована як Марго Акерлі. Пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику, тривалий час приховувала свій роман навіть від друзів, а минулого року парочка вперше стала батьками синочка. Що цікаво, разом вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію. Вчені вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Для цього фахівці з Китаю провели опитування майже 50 тисяч людей і дійшли висновку, що найщасливішими парами виявилися пари, по-перше, середнього віку, а ще у них були лише доньки, в ідеалі дві. Дослідники пояснюють це тим, що дівчата з дитинства частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла, зміцнюючи зв'язки між поколіннями. Втім, самі вчені кажуть, що це опитування саме китайських родин, тож в інших країнах результати могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це любов та турбота у родині, незалежно від того, скільки у вас дітей та якої вони статі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене Радкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Потепління у світовій політиці все ж таки настало. Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії і передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Нових мешканців зоопарку звуть Пін-Пін та Фушуань. Їхні імена мають надзвичайно красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир», а Фушуань – «подвійне благословення». Офіційні представники називають цих чарівних тварин справжніми посланцями дружби. І, як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає панд додому. А от коли країни доходять згоди, їх повертають. Сучасні технології роблять наше життя простішим. Дослідники з'ясували, що спікери та політики по всьому світу дедалі частіше звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті приблизно кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати саме нейромережа. От в Австралії та Канаді цими помічниками користуються ще активніше. При цьому найменше покладають надії на ЧІ в Новій Зеландії та у США. Друзі, якщо ви не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, то все. Можете більше не думати, бо вчені нарешті зробили цей науковий прорив і розгадали цю дилему. Науковці проаналізували купу даних і вирішили однозначно. Першим на світі з'явилося саме яйце. Значить, за даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 540 мільйонів років тому, задовго до появи перших динозаврів, птахів та тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка, як окремий вид, вона вилупилася саме з яйця, яке відкладали її предки з новими генетичними змінами. Розкажу про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Бонні Блю нещодавно стала мамою і вирішила підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному та оригінальному форматі. Вона буквально розіграла

0: Право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино Bad Bolt, яке, власне, запропонувало за таку можливість вражаючу суму в 1,2 мільйона баксів. Отримані кошти, за словами близьких до оточення блогерки, стануть чудовим фінансовим фундаментом для майбутнього та розвитку новонародженої дитини.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть гарні новини з Антарктиди. Нещодавно біля академіка Вернадського народилося перше тюленятко цього сезону. І наші полярники запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для цього малюка. От тепер стало відомо, що це дівчинка, і назвали її Саллі. Ім'я, до речі, запропонувала одна підписниця в Інстаграм. Оскільки малеча з'явилася на світ саме 17 вересня, коли в Україні відзначають День рятівника, дівчина запропонувала тюленятко назвати Сальватор. З латиниці, до речі, рятівник, а скорочено просто Саллі. Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. У Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. І от уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце та очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків. Загалом у чемпіонаті команда з Києва увійшла у десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. У мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з фільмів та серіалів, а ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв за всю історію. Щоб його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і більшість віддали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Гіта Леджера з фільму «Темний лицар». Неперевершений харизматичний персонаж обійшов у рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганнібал Лектор та Фредді Крюгер. Цікаво, що понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві та складні негативні персонажі роблять кіноісторії по-справжньому цікавими та незабутніми. Розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас пропонують офіційно закріпити інформаційний спокій. Що це означає? Розказую. Так, якщо ви після закінчення робочого дня мріяли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег та шефа, то тепер інформаційний затишок може бути вам гарантований. Така ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи у позаробочий час і на вихідних. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати роботу і особисте життя, уникати вигорання та відновлювати сили в колі рідних та близьких. Законопроєкт, до речі, нового Цивільного кодексу України вже підтримали у першому читанні.
0: Новини

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: зовнішності – це звичайне дорослішання. Вдалий макіяж і, звичайно, що використання масок та фільтрів у соцмережах, якими вона, як і кожна дівчинка, любить користуватися. Окрім того, селебріті закликала прихильників цінувати природність і не поспішати з висновками. На нас чекає дуже екстремальна олімпіада, друзі. Значить, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести змагання з веслування на літніх олімпійських іграх 2032 року в австралійському Брізбені, прямо на річці Фіцрой. Головна родзинка для спортсменів-веслувальників в тому, що ця водойма є природним ареалом проживання десь 500 зубастих грабінчастих крокодилів. Спортсмени в шоці і навіть попросили перенести локацію, бо змагання між собою – це одне, а змагання з крокодилами – це вже зовсім інше. Але офіційні перевірки і екологи запевнили – річка повністю підходить для змагання, додаткове розширення чи чищення дна не потрібне. Ну і буде додаткова мотивація веслуватись зі швидкістю світла. Відома на весь світ парочка акторки та співачки Дженніфер Лопес та актора Бена Афлека знову заінтригували своїми стосунками. Подейкують, що ці двоє готуються до чергового яскравого воз'єднання. Після розлучення співачка зізнавалася, що наче почала новий шлях і не дивиться на чоловіків зовсім, а особливо не повертається в бік колишнього, але зараз папераці все частіше бачать екс-подружжя разом. Джерела з оточення зірок кажуть, що після розлучення все починалося з дружніх дзвінків та взаємопідтримки, коли Джей Ло хвилювалася через від'їзд дітей до коледжу. Але тепер дружні розмови переросли в гарячий флірт, і пара впевнено повертається до своєї старої динаміки. Шанувальники в захваті і навіть чекають на офіційне повернення «Беніфер 3».
1: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Твої батьки досі питають:
8: а де нормальна українська музика?
7: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь свої.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.
2: Положення, велика частина має підтримувати підборіддя і шию спереду.
3: Ух ти!
2: Уявіть собі так. І оцей вузький край, він має бути ззаду. Таким чином він не виштовхує голову вгору і голова спирається на подушку цю спереду. І не дає падати голові вперед.
3: Слухай, а я викидала всі свої ці дорожні подушки, бо я думала, що мені не підходить. Я дійсно неправильно просто користувалася.
2: Ось і все. Таня, але бачиш, а тобі, в принципі, дорожня ця подушка тобі не потрібна. Тебе ж, дивіться, груди, перше, друге, третє підборіддя, все тримає голову нормально.
4: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
5: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалої середи, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго раночку.
0: У вас все буде добре, ми поруч з вами.
1: Так, так. Ну і для того, щоб самого ранку трішки якось підбадьорити, підняти настрій, маємо для вас трішечку анекдотів. Давайте послухаємо.
2: Зарядка. Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
3: А скажіть, яке місце ви розраховуєте зайняти в нашій компанії у найближчі 5 років?
4: Я б хотів би, знаєте, зайняти місце, де ніхто не бачитиме мій монітор.
2: Анекдото топ. Друге місце.
5: Ой, ви знаєте, пані лікар, добрий день, а у мене слабкість і нежить.
3: Ну, значить, ви слабак і сопляк. З вас 2000 гривень.
2: Анекдото топ. Перше місце.
5: Так, значить, а як у вас із лібідо?
3: Лібідо що?
5: Ну, бажання займатися інтимом є?
3: А, ну так. Тільки, лікарю, давайте швидко, мене таксі чекає.
2: Анекдото топ на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Дипломати заявили, що не планують евакуйовувати посольство США і ЄС з Києва.
2: Зате днями Медведєва евакуювали з найближчого генделя у Витверезник.
1: Трамп заявив, що у нього високий інтелект.
2: Так, це правда. 120 на 80 ICQ.
1: З музею у Франції викрали найбільшу та найдорожчу книгу у світі, яка важить 210 кілограмів.
2: Господи, ну захотілося Василю Вірастюку почитати. Що одразу ви починаєте? Почитає і принесе назад.
0: На Люкс ФМ зарядка Ньюс.
3: Реклама.
4: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
7: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
8: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
9: Забава FM.
3: Реклама.

0: Це Люкс FM ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Так, традиційний гороскопчик для вас на сьогодні, по реченню для кожного знаку. Отже, Овен, сьогодні вам може особливо сподобатися те, як складається день, навіть якщо спочатку він здаватиметься звичайним.
1: А тільці, приємна новина або добра звістка може зробити цей день значно світлішим.
0: Близнюки, сьогодні поруч може опинитися людина, з якою буде легко, весело і дуже по-доброму.
1: Раки, на вас чекає щось, що поверне відчуття приємного очікування і трохи розфарбує звичайні справи.
0: Леви, сьогодні ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямку.
1: А діва, день принесе несподівану можливість порадіти тому, що ще зовсім нещодавно здавалося дрібницею.
0: Терези, у коханні сьогодні можливий теплий момент, який залишить після себе особливо приємний післясмак.
1: Скорпіон, сьогодні вам може пощастити опинитися у потрібному місці саме в потрібний момент.
0: Стрілець, хороша звістка у фінансовій або робочій сфері може сьогодні додати вам упевненості в завтрашньому дні.
1: Козоріг, день може подарувати вам приємне відчуття завершеності, ніби одна маленька частина життя нарешті стала на своє місце.
0: Водолій, сьогодні хтось може зробити для вас щось добре, просто так, і саме це запам'ятається найбільше.
1: Риби, вам може зустрітися маленький привід для радості, який несподівано підійме настрій на весь день.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: А у нас в ефірі Люкс FM є прекрасна гра, називається вона «Моя Україна». Там ми говоримо про нашу прекрасну Україну, ставимо вам запитання щодо нашої України. І якщо дасте правильну відповідь, заберете у нас подарунок.
0: Так, можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається Люкс FM, на греки називається «Моя Україна». Ну, а грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Люкс FM. Гра «Моя Україна».
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Ента Тарченко. Якось цього року, цієї осені, прям неймовірна кількість грибників. Ви помітили це?
2: Так, що осені? Ну так, мені здається, теж.
1: Мені здається, що все через те, що хороша погода. Активно. І тому от люди їздять, збирають гриби. Ну, прямо вся стрічка в Інстаграмі заповнена сторіс. Тощо Танечка, ви коли гриби нам принесете? Нам це мені мається на увазі. Мені і моєму альтер-его.
2: Ні, якщо серйозно, я дуже хочу по гриби. Мені поки що мене ніхто з собою не взяв. Я ж сама не піду в ліс.
1: Чому це? Давай, Танюш, давай, і хай якраз буде, може, тривоги, і відключиться геолокація, і

0: буде цікаво.
1: Ні, ну я просто не автомобілістка. Тому так, шановні автомобілісти, візьміть мене, будь ласка, в ліс.
0: Да, просто в ліс, Таню, вивісіть, будь ласка.
1: А я на Славу дивлюся і відразу згадую один гриб.
0: Який?
1: Бздюх. Є реально такий гриб, ти не знав? Ну, ну він такий невеличкий, а, і коли він висихає, так на нього наступаєш, і він вистрілює. Тому так називається. Ну це реально.
0: Льоша, з нами сьогодні грає. Льош, привіт, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Льош, ти знаєш такий гриб бздюх?
2: Ні.
1: Ні, ну це правда.
0: Мені здається, у Татарченка щось було, знаєте, з кимось. І він каже, ні-ні, це бздюх. Це гриб такий.
1: Загугліть, я не брешу, є такий гриб.
0: Недаремно ми сьогодні говоримо про гриби, тому що сьогодні, власне, запитання також у грі, яка пов'язана з нашою Україною, теж про гриби. Ти, до речі, гриби любиш, Льош?
2: Ну, не дуже.
0: А, не дуже, так? Ну,
1: все. Як можна не любити?
2: Останній раз назбирав 3 відра, то не знав, кому роздавати.
0: Льоша, ти теж такий дивний, що не знаєш, де офіс Люксфм знаходиться. Приніс би нормально цей, ну якщо там не мухомори. Але ладно, значить пам'ятай, наступного разу поїдеш за грибами, не їж сам, нам відправляй все. А сьогодні говоримо про дуже цікавий факт.
1: А у вересні 2001 року, Льоша, знайшли найбільший в Україні гриб. Це порхавка гігантська.
0: Як?
1: Порхавка гігантська. До речі, це родич.
0: Що за гриби? Бздюх, порхавка гігантська. Це ви звідки такі назви берете?
1: Значить, до речі, вони родичі між собою.
0: Ну, та ясно, по назвам навіть. Так.
1: Значить, Льош, скажи.
0: Спочатку вона була порхавка гігантська, а потім стала бздюхом.
1: Значить, скажи, Льош, будь ласка, скільки важив цей грибочок?
0: Угу. Як думаєш,
1: найбільший
0: варіант відповіді?
1: В Україні. 8 кілограмів, 10 чи 12?
2: 10 кілограмів.
0: 10 кілограмів, думає Льоша, і це?
1: Це неправильна відповідь.
0: А ти що, а скільки?
1: Аж 12, уявіть собі. Та, знайшли, до речі, у вересні 2001 року в селі Березна Воля на Волині.
0: Клас, Льош, ну ми тобі бажаємо все одно класного дня, обов'язково ще реєструйся. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
3: Гра «Моя Україна» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Зараз я вам розкажу про ранкові ритуали одного з найбагатших людей світу – Біла Гейтса. Значить, справа в тому, що Білл Гейтс, у нього все прям розписано по графіку, і він обов'язково висипається, орієнтовно він спить 7 годин і прокидається приблизно о 6-7 ранку. Також він починає активну частину ранку на біговій доріжці, кардіо займається.
1: Молодець.
0: І проводить там рівно одну годину. І найцікавіше, що під час цього кардіотренування він не слухає музику, а дивиться там курси для від освітніх платформ, лекції провідних університетів, наукові відео, ну і багато-багато
2: іншого. Прикольно, тобто він самого ранку одразу і спорт, і розвивається.
0: Так,
2: клас.
0: Так. Ну і перед тим, як поїхати на роботу, Білл Гейтс читає пресу, і одразу після ось цих завершення цих ранкових процедур Білл Гейтс починає свій робочий день, який розписаний теж дуже цікаво за 5-хвилинними блоками. Тобто кожна зустріч, телефонний дзвінок або перевірка звітів, вони чітко регламентовані, і це дозволяє уникати порожніх розмов і фокусуватися виключно на глобальних завданнях.
2: Слухайте, як
0: правила.
2: Прикольно. Сачка, а ви теж працюєте 5-хвилинними блоками?
0: Ну,
2: а,
0: принципі,
2: ні, хоча ні, я ж знаю вашу фізіологію.
0: Як,
2: 20-секундними блоками працюєте.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи. З вами Слава Демін та Аня Татарченко. Дуже люблю цю пісню. Альона Альона, Джері Хейл, Тереза Марія. Дуже люблю її співати. Класна. До речі, класно, класно співаю.
1: А ми не дуже любимо, коли Слава співає.
0: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
1: Мені, ходити можна.
0: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний
1: ти ходи,
0: голос.
1: Ходи звідси, казала викладачка.
2: Погода на Люкс FM.
1: Просто, щоб ви розуміли, як Демін співає, от приблизно так от. Так, ну а тепер давайте про погоду. За даними синоптиків, сьогодні Слава слухає і робить висновки.
0: Що таке? Будь ласка.
1: Ну майже так само.
0: Ну як так само?
1: Ну, один-один. Значить, за даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів. Денна температура повітря від 17 до 22 градусів.
0: Окей, він нам сьогодні обіцяє таку ж погоду, як і вчора. Близько 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі столиці вже плюс 14.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
0: А продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Доброго ранку, вдалої середи. І наша ранкова традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Я хочу вам нагадати про те, що в нашому телеграм-каналі Люкс FM вже з'явився свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І цей пост триматиметься до 9:50. Ну а ми будемо вітати о 7:50, 8:50 і в 9:50. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, саме день народження, то заходьте в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Там свіжий пост. Прямо в пості можна написати ім'я і прізвище іменинника. Ну і за 5 хвилин будемо вітати.
2: Реклама.
4: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
5: Реклама.

0: я ж себе не чую вообще, да. На це. Понти чисто уши наділо.
1: Привіт, це мама Ріка. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Ну і сьогодні у нас 7 жовтня. Ну і у нас, звісно, є кого привітати, тому що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище саме тієї людини, яка сьогодні святкує день народження. Власне, зараз цим і займемося. Будемо вітати.
1: Так багато класних українців сьогодні народилися. Антон Жданович із Запоріжжя. Вітаємо з днем народження. Семенюта Дар'я з Полтави святкує сьогодні свої 8 років. Петренко Іру зі Сміли вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Капустяк Миколу з Хмельницького, йому сьогодні 76. Оксана Плакуш з Ужгорода сьогодні народилася. Кучерука Лінку ми вітаємо з Києва. Церкову Маринку. Міроненко Ануфрі з Чернігова. Артур Мікаїлянко. Вейну Марію 15 років. Лісютіна Регіночка 12 святкує. Лбитовця Віталія ми вітаємо. Калинюк Софію 12 років. Едгар Петьовка сьогодні народився. І Лапін Олександр святкує 40 років.
0: Ну і ще ткач Вероніка з Одеси. І Кондратюк Саша з Черкас також вітаємо. Ну а Маша Єфросиніна повертається на фабрику «Зірок» і про це за 5 хвилин розкажемо.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Маша Єфросиніна повертається на фабрику «Зірок», і про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночка. Також розкажу, як лауреат Нобелівської премії з медицини проспав дзвінок з перемогою, а чоловік з Угорщини зібрав найбільшу у світі колекцію енергетики. Першу про Нобелівський кур'йоз, тому що сам зараз проходить вручення престижної наукової премії. І от уявіть собі, професор Стенфордського університету Карл Дейсерот став лауреатом Нобелівської премії з медицини, але дізнався він про це не відразу, тому що банально проспав історичний дзвінок зі Стокгольма.
2: Клас.
3: Карл називає себе справжньою совою, часто пізно дуже працює вночі. Тож, коли він зробив всі свої справи, ліг вже нарешті відпочити, Нобелівський комітет прокинувся вночі причому і спробував до нього додзвонитися. Не дочекавшись відповіді, вони вже телефонували його дружині. Дружина дуже спокійно сприйняла цю інформацію, сказала: «Тю, в нашому містечку кожен другий Нобелівський лауреат, і цей буде». До речі, сам науковець каже, що в 3:30 ранку в його будинку вже працював фотограф, і він від того, що дізнався, що отримав Нобелівську премію, на хвилину другу, але втратив дар мови. Шоу «Фабрика зірок» у розпалі. І кожен ефір має свою родзинку. Тепер творці шоу анонсували вечір зіркових міленіалів. Тож на сцену вийде дуже багато легенд. Зокрема, на «Фабрику» через 17 років повернеться Маша Єфросиніна. Про це вона розповіла в особистому інстаграмі.
2: Не як співачка, вона не
3: як
2: ведуча.
3: Звичайно. Вона розказала, що стане співведучою 4-го прайму, складе компанію Володимиру Дантесу, Даші Кубік. І, власне, цей вечір буде...
2: Тут ви ще знати, хто там ще співає. Я взагалі, от мені здається, що цього разу я і так чекав «Фабрику зірок», але якось...
3: Так чекав, та чекав,
2: і щось так.
4: Я не знаю, де дивитися, у мене немає телевізора.
2: Ну, на світлі можна
3: дивитися. Це не можна дивитися на телевізорі, та для цього
2: є можна на телебаченні дивитися, ну, на телевізорі самому, фізично
3: дивитися. Так, але це стрімінговий сервіс. А раптом ви не знаєте, не хочете дивитися по 3 години, то заходьте на канал «Неканон», я роблю огляди там.
2: От, у нас є канал «Неканон», подивіться, будь ласка, канал «Неканон».
3: На YouTube. До речі, за словами Маші, цей випуск стане чудовим містком об'єднання двох поколінь, молоді і, власне, старічків. Ну і вона зізналася, що для неї повернення має особливе значення, тому що «Фабрика зірок» свого часу стала потужним злетом в її особистій кар'єрі. Ну і наостанок про захоплення, яке перетворилося на світовий рекорд. Чоловік із угорського міста Дебрецен став офіційним володарем титулу Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй унікальній колекції банок з-під енергетиків. Все почалося в серпні 2008 року. Він переїхав жити до гуртожитку і, власне, купив там свій перший енергетик. І от, власне, з того моменту захопився пробуванням нових смаків, збиранням оригінальних банок. Зараз у його колекції понад 2000 унікальних банок різних брендів зі всього світу. І колекцію оцінюють від 10 000 до 35 000.
4: А я можна трішки завважу? Ну, Настя сказала Дебрецен, Славка виправив Дебрецен, а я зараз відкрила, перевірила Дебрецен.
2: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і зараз на правах реклами розповімо про картку «Розетка». Якщо ви не чули про неї, зараз все роз'яснимо.
3: Так.
2: Ну і ви можете платити нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе, отримувати за ці покупки бонусні гривні, що відповідають умовам бонусної програми лояльності.
4: А вже ж, а якщо платите нею на «Розетка», теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності, а потім використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. Наприклад, на зарядну станцію чи там новий телефон оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
2: Ну і далі важлива для вас інформація. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юніксбанк» і ліцензія НБУ номер 56. І, до речі, ліміт кредиту 200 000 гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юніксбанк.ua». Це була реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, які зміни відбуваються у поведінці людини після 35 років, і це є нормою. Про це розказали психологи. Можливо, ви зараз...
2: Анечка, ви для себе шукали цю інформацію?
1: Можливо, ну, для всіх нас, Славочка.
2: Вам, просто ви кажете, що вам скільки років?
1: Мені? Ну, так. Мені більше 20.
2: Більше 20. До 100, так? Такому.
1: Мені менше 100. Не треба тут ляля.
2: Більше 20 і менше 100. Ну, от плюс-мінус. Добре. Отже.
1: Друзі, можливо, ви зараз за себе впізнаєте і будете знати, що це норма. Значить,
2: зараз, а яка тема? Зараз, бо я прослухаю.
1: Які зміни відбуваються в поведінці людини після 35 років, це є нормою.
2: Давай.
1: Цікаво. Отже, після 35 років поступово стає менше бажання підтримувати десятки знайомств. Замість великої компанії може хотітися кількох людей, з якими справді добре. А дослідження...
2: Анечка, знову ж таки про вас, бачите, хотітися кількох людей. Привіт нашим молодим охоронцям, трьом цим новим.
1: Значить, дослідження показує, що з віком соціальні зв'язки стають вибірковішими.
2: Так.
1: Ще одна зміна – це ставлення до конфліктів. От те, що у 25 могло здаватися принциповим питанням, і треба довести свою думку. А ось, у 35-40 іноді викликає реакцію, та мені просто не хочеться витрачати на цей час. Ладно, ти правий. Також після 35 людина частіше обирає те, що приносить сенс і задоволення, тому може відмовитися від заходу, там, на які не хочеться відвідувати, не підтримувати стосунки для галочки, аби витратити вихідний просто на себе, так може взяти і
2: Клас.
1: Ну і дослідження...
2: Тобто більше вже людина живе для себе.
1: Так, дослідження показують, що люди в середньому стають більш самоконтрольованими, емоційно стабільними та сумлінними. Тож після 35 ми не обов'язково стаємо нуднішими, просто дедалі краще розуміємо, на що саме хочемо витрачати свій час, енергію і себе. І
2: круто.
1: Це нормально, кажуть психологи.
2: А, значить, дивися, ти розказала про людей, яким від 35, правильно?
1: Так,
2: а можеш сказати ще для нас, от для 23-річних? Якусь інформацію, щоб...
1: Скільки? 20?
2: Ну, 4, добре.
1: 24, для 24-річних, у так. яких є 16-річний син, так, Слав?
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка.
0: На Люкс-ФМ.
3: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
3: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
3: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Володимир.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: А що це ми носи так повішали?
2: Та що? Блін, ну ми так довго з тобою працюємо, що я не встигаю насолодитися осінніми вечорами, знаєш, відчути цей вайб.
1: Танечка, так, а що тобі заважає прогулятися після роботи? Промерзнути, як собака, щоб аж з носа капало, а? От, щоб як слід, так би мовити, насолодитись осінніми вечорами.
2: Ну, щоб не промерзнути, якби треба пити осінній суп з гарячого вина. Але все одно мені не підходить, тому що темніє дуже рано, я боюсь.
1: Слухай, ну є плюсики.
2: Які?
1: Ну, вечори стають довшими. Можеш погуляти і вдома зі своїм осіннім супчиком. Але там вже, звісно, треба брати не 0,5, а 0,7.
2: О, а взимку тоді взагалі літр, да?
1: Так, тільки не роби вигляд, що тебе це не радує, не?
2: Ну, слухай, мене порадує, якщо ми вже нарешті перейдемо до музики, да? І не будемо мене спокушати такими от розмовами.
1: Та, будь ласка, на 8-й сходинці ще один ваш улюблений люкс-хіт Гордо і Ренье Зоневельд «Локо-Локо».
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ триває, друзі, вдалої середи. І у нас попереду прекрасна гра, в яку ми вас запрошуємо. Вона називається «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі є джекпот. Він складає 1400 гривень. Я хочу нагадати, перепрошую, жіночка, поки ви там мукаєте. Значить, я хочу нагадати, що буде 20 секунд протягом цих 20 секунд. Я буду читати 5 фактів. Після кожного факту треба сказати, правда це чи брехня. Якщо справитися, забирати джекпот.
2: Так ось, друзі, якщо хочете на цю гру, в цю гру потрапити, можете реєструватися в нашому додатку для телефону. Додаток для телефону називається Lux FM, сама гра називається «Правдива брехня». Ну, а 1400 гривень будемо розігрувати вже буквально за 5 хвилиночок.

0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі «Правдива брехня» ми розігруємо наш джекпот, йдемо на сьогодні, у нас буде паличка, перевернутий стульчик і два бублика, а насправді це 1400 гривень.
2: Зараза. Так, з нами сьогодні грає Олег. Олег, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Олег їде зараз на роботу. Олежик, поснідав сьогодні, встиг, нормально все?
3: Ні, ще дві кави попив.
2: Так, дві кави і не снідав ще?
3: Це ні.
2: Так, дивися, бо отримуєш...
1: На чи серце каву краще не пити.
2: Дивись, отримуєш по попі потім, це так, що дивися, щоб приїхав на роботу, щось перекусив. Домовилися?
3: Домовилися.
2: Все, значить, у тебе зараз є можливість виграти 1400 гривень. Протягом 20 секунд будуть тобі читати 5 фактів. Після кожного факту говори правда, це чи брехня. І якщо справишся за 20 секунд, то забереш наш джекпот. Час починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Батат – це солодка морква.
3: Ні.
2: Вручення премії «Оскар» проходить у Нью-Йорку.
3: Брехня.
2: Дієслово відповідає на запитання «Який? Яка?».
3: Брехня.
2: В Одесі – Азовське море.
3: Що ще раз?
2: В Одесі…
3: Ні, брехня, брехня.
2: Україна межує зі Словенією.
3: Ні.
2: Молодчина! В останню секунду ти правильно відповів. Справді, Україна не межує зі Словенією. І сьогодні забираєш 1400 гривень. Так, Олег, ми з тобою домовилися, так? Що ти приїжджаєш на роботу і купуєш собі поїсти. І
3: так,
2: маєш поснідати. Тим більше, касар 400 виграв, є на що поснідати. Так що будь на зв'язку, розкажемо, як забрати наш джекпот. А завтра ми у цій грі знову почнемо з 500 гривень.
0: Слава Дьомін! Таня

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами двіжник Слава Дьомін, відмінниця Таня Татарченко. І що їй то дало? Розумієте? От зараз діти в школу теж йдуть. От що, Танечка, вам дало те, що ви були відмінницею? Я перепрошую, що ви, де ви використовували тангенси, катангенси, крім того, що ви нашого охоронця інколи заводите в кладовку і там роздивляєтесь катангенси якісь невідомі. Ось, що ще, Таня?
1: Ви думаєте, що катангенс – це саме це, так?
0: А це не біологія, Таня?
1: Дивіться, що це мені дало?
0: Ну,
1: по-перше, це мені дало розуміння, що з такими, як ти, не варто сперечатися. Ти правий, звісно. Ну, а по-друге,
0: це
1: вам Славочка...
0: на психологію говорили, так?
1: А по-друге, Славочка, ну, я не знаю, ви так іноді говорите, що хочеться вас просто послати.
0: А то ви що? А пошлі, так. давайте прямо в ефірі, давайте.
1: Послати
0: що?
1: Вас прямо от так от з пункту А в пункт...
0: Який?
1: XY. Погода на Люкс FM. А якщо ви розумієте, про що я.
0: А давайте краще ви, Танечка, приїдете до мене сьогодні додому в пункт XY.
1: Кажуть, що ваша слава...
0: Хто?
1: Гіпотенуза?
0: Кажуть, Танечка, що ваша гіпотенуза?
1: Не відповідає моїм катетам.
0: Та ви що? Я думаю, у нас все навпаки. А вас виявляється катет?
1: Так, ладно, друзі,
0: тоді я вас боюсь, Таня.
1: Давайте погоди.
0: Не підходьте ззаду. Так.
1: Турнети. За даними синоптиків, друзі, сьогодні в Україні дощі не передбачаються. Ну і денна температура повітря досить тепленько сьогодні, від 17 до 22 градусів.
0: У Києві сьогодні малохмарна погода і близько 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 16, зараз у центрі Києва вже 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалої середи, друзі. Ну, і після реклами будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Тому, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які святкують день народження, заходьте в телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Там, в свіжому пості, в коментарі, можна написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні святкує. Ну, і після реклами у прямому ефірі будемо вітати.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
2: Реклама.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
8: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
9: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
8: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
10: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Пропозиція на «Епіцентр.ка».

0: Але?
1: У апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що?
0: Да.
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїстри початників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
5: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
4: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція діє 12.09.15.12.2026 року. Роботі на епіцентр.ua.
2: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: просто в інтернеті.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Сьогодні 7 жовтня, і у нас є, звісно, ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Власне, зараз цим і займемося. Нагадаю, в нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, багато прекрасних українців сьогодні народилися. Аксенію Барську з Одеси ми вітаємо з днем народження. Столяр Альоночку з Києва, Янушкевич Владислав з Рівного, Олійник Василь 50 років святкує, захисник Федіско Женя 34 роки, жінчка, ми вітаємо. А Павловська Жаночка сьогодні народилася, Вербівський Іван, Ісаїв Дмитро з Глухова, Віталік Дідчук з Білої Церкви, Олега Гаврилова ми вітаємо, Людмилу Ус, село Оженин, Герасименко Анастасія, Луценко Анастасія, дівчата Запоріжжя, їм по 35, Київська Дар'я 35 років, Вова Батанін 39, Міщук Камілу 14 років сьогодні, Анастасію Кохану, Шишацьку Юлічку з Дніпра вітаємо, Лену Бучковську, Афоніну Світлану, Руслан Паламар сьогодні народився, Пономаренко Марія з Одеси і Валерію Усик з Києва.
0: Ну і ще Оксана Мельник, також вітаємо, і її донечку Вікторію. А також Соломія Білоус і Мироненко Леся також вітаємо. Ну, а яка користь від безкофеїнової кави? Про це розкажу і розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Про несподівану користь у безкофеїновій каві знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що актор Назар Задніпровський здивував сумою для комфортного життя у столиці, а новий позашляховик Мазда може говорити.
2: О, боже.
3: Ловіть сюрприз для всіх кавоманів. Нейробіологи з університету Корка в Ірландії з'ясували, що кава без кофеїну має свої приховані властивості. Вчені провели експеримент за участю любителів цього напою, які 3 тижні, уявіть собі, випивали по 4 порції кави на день. Просто одні пили без кофеїнову, а інші, власне, з кофеїном.
2: Ага.
3: Виявилося, що учасники, які пили каву без кофеїну, вони врешті показали вражаючі результати в тестах на пам'ять. Краще запам'ятовували слова, розташування об'єктів і допускали менше помилок.
4: А в мене якраз пам'ять, як у рибки, треба переходити на безкофеїнову
3: каву. Безкофеїнова кава, так. І спати можна потім нормально.
2: А ще безлактозне молоко туди додайте. Ой, взагалі смакота. Mm-hmm. Я так п'ю інколи.
3: Але дивіться, якщо ви хотіли, ну, там, якусь користь від звичайної кави, то вона також є. Тому що вчені кажуть, що вона знижує тривожність, і випив каву прямо зараз, додала пильності і підвищує увагу. Це кава з кофеїном.
2: Хто хоче каву, значить слухати зараз уважно цей звук, да. Пішло, справа пішла.
3: Так, ну а відомий український актор та зірка скаженого весілля Назар Задніпровський і його дружина Ірина відверто розповіли про свої сімейні фінанси і розподіл щомісячного бюджету. За словами Задніпровського, у них в родині діє класичний підхід до грошей. Все, що заробляє актор, це спільне. Все, що заробляє дружина, це, звичайно, що її.
4: Клас.
3: Натомість, подружжя...
2: Де, що значить клас? Де справедливість?
4: Це справедливо.
2: А, це справедливо.
4: Ну, звісно.
3: На думку всіх жінок, ну, як мінімум. Натомість подружжя розсекретило, що головує над сімейним бюджетом саме Ірина, відповідає абсолютно за всі витрати.
2: Так?
3: Дуже справедливо.
4: Ну, так, з ваших плеч скільки зобов'язань.
2: Та, ви що, ну. Дякуємо. Ага.
3: І за їхніми словами, для комфортного життя в Києві їхній родині з 4 осіб необхідно щонайменше 50 тисяч гривень на місяць. Задніпровський додав, що вони не прагнуть до якихось прямо таких захмарних сум, цінують затишок і чітке планування повсякденних потреб. Ну, а японські автовиробники продовжують дивувати свіжими технологічними рішеннями і тепер придумали балакучий електрокар. Так, новий кросовер від Mazda отримав унікальну функцію. Це зовнішній динамік, який може озвучувати всі ваші текстові повідомлення і транслювати голос водія в прямому ефірі на зовнішнє середовище.
2: Матюки також будуть там?
3: Матюки також будуть там.
2: Так.
3: Але спершу не
4: почекай,
3: про це.
4: Типу, як гучномовець?
3: Так.
2: Ну, типу, такого, так.
3: Дивіться.
2: Куда ти преш?
3: Отак можна
2: сказати?
3: Насправді, система мала турбуватися про безпеку пішоходів та велосипедистів, які могли просто-напросто не чути руху електромашини, і таким чином це б похибка виправлялася. Але, по-перше, є момент, коли ви щось вводите, якісь фрази, потім натискаєте на них, і гучномовець це видає. А по-друге, ви дійсно можете прямо з салону автомобіля включити цей гучномовець і кричати все, як ти кажеш. Щоправда.
2: Все, що я кажу, там буде тоді дуже багато.
3: Тести в Австралії проводилися цієї машини. Ага. І от виявилося, що реально машина не має фільтрів ненормативної лексики.
2: Клас.
3: А в Австралії штрафи, між іншим, за нецензурну лайку.
2: Тому привозьте в Україну. У нас поки що немає.
3: 6 тисяч австралійських доларів можна заплатити за те, що ти матюкаєшся в громадських місцях.
2: Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Вдалої середи.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну і зараз на правах реклами розповімо вам про картку Розетка. Якщо ви не чули про неї, зараз все роз'яснимо. Ви можете платити нею за одяг, взуття, медичні послуги, каву в кафе і отримувати за ці покупки бонусні гривні, які відповідають умовам бонусної програми лояльності.
4: А вже ж, якщо платите нею на Розетка, теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності. А потім використовуйте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми. Ну, наприклад, зарядну станцію там чи новий телефон. Оформити картку можна у застосунку Розетка або в магазинах Розетка, картка Розетка, щоб щоразу вигідно.
2: Ну і пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua і емітент картки АТ Юникс Банк, ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Юникс Банк.ua. Це була реклама. Фу.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А скажіть, яке місце ви розраховуєте зайняти в нашій компанії у найближчі 5 років?
2: Я би хотів би, знаєте, зайняти місце, де ніхто не бачитиме мій монітор.
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: Ой, ви знаєте, пані лікар, добрий день, а у мене слабкість і нежить.
1: Ну, значить, ви слабак і сопляк. З вас 2000 гривень.
0: Анекдототоп. Перше місце.
3: Так, значить, а як у вас із лібідо?
1: Лібідо що?
3: Ну, бажання займатися інтимом є?
1: А, ну так. Тільки лікарі, давайте швидко, мене таксі чекає.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Люкс ФМ, ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: І важлива інформація від психологів. Вони розказали, як сказати ні, якщо вам незручно відмовляти.
1: Так.
0: А про це поговоримо вже буквально.
1: Так, скажемо ні.
0: Після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
2: Двигун сказав Вольф. Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm. Реклама.
5: Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Реклама.
7: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Від творців приватпідписок.
9: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
10: Що? Медичний консьєрж?
8: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
11: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
14: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Забери мене додому. Візьми два.
18: Покажи хату.
19: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Реклама.
2: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як сказати «ні», якщо вам незручно відмовляти. Бувають такі моменти.
2: Давай, так ось, цікаво.
1: Психологи дали поради. Ну, по-перше, вони радять не виправдовуватися і не пояснювати. Що більше деталей ви кажете на виправдання, то більше шансів, що співрозмовник сприйматиме це як привід для дискусії чи маніпуляції.
2: Не можна зачепитися за які слова.
1: Так. Просто я не можу цього зробити, або я зараз не маю на це вільного часу. І все. Якщо вам поки що складно прямо відмовляти, можна використати техніку відкладу. Одного рішення сказати, я подумаю, дам їм відповідь пізніше. Це та допоможе зібратися з думками без тиску моменту.
2: Ну, а потім ще... в переписі написати просто ні.
1: Ну там
2: і заблокувати людину.
1: І викинути телефон. Ну і ще один дуже класний лайфхак. Слухайте, при відмові прям крутезний. Пропонувати альтернативу, якщо хочете зберегти приємні стосунки, але не можете виконати прохання, скерувати людину до іншого ресурсу або запропонувати інший час. Там, приміром,

0: Доброго ранку, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Слава Дьомін та Інна Тарченко. Значить, історія життя. Я нещодавно був на одному заході, і там були банани і груші. І я думаю, а там таке серйозна публіка сиділа, знаєш, і я думаю, боже, як же це ж ці банани і груші їсти вилкою? Ну, руками ж...
1: А, тобто цього разу ти вирішив не в кишені покласти, а все-таки там з'їсти.
0: Ну, ти ж типу сидиш серед таких поважних гостей і думаєш, як їсти. Коротше, я...
1: А я не знаю.
0: Коротше, я не їв. Але я потім заліз в інтернет, думаю, ну, почитати треба етикет, як банани і груші їсти.
1: А, ну, давай, цікаво.
0: А якщо ви не знали, то виявляється, банан. Значить, як їсти банан у нормальному вихованому суспільстві. Значить, знімати шкірку руками, їсти банан і відкушувати його просто так за офіційним столом не можна. О. Значить, треба спочатку ножем відрізати обидва кінці цього фрукта, ага. Потім зробити такий поздовжений такий надріз по шкірці, ага. А потім акуратно відгорнути, значить, ножем, після чого нарізати банан зручними шматочками і їсти це все йоханий бабай виделкою.
1: Класно, слухай, прикольно. Насправді.
0: А грушу, ага. Там взагалі все ще цікавіше. Ну. Значить, цілу грушу за урочистим столом також не варто їсти, пише нам етикет в інтернеті. Спочатку треба покласти її на тарілку, розрізати ножем навпіл, так. А потім оцю кожну половинку ще навпіл розрізати.
1: А, ну, тобто на чотири частини.
0: Так, отримати чотири...
1: А серцевину куди?
0: Значить, видалити ножем.
1: А, потім, коли вже
0: кожної з них, цих, так. І потім їсти це все теж за допомогою виделки.
1: А, ну.
0: Тому не даремно я не їв банани і цю грушу вонючу. Я не сильно її, в принципі, і хотів.
1: Слухайте, я взагалі бачила...
0: Дома навернув борща з кастрюлі і все.
1: Я бачила якийсь Славка загалом. Слава, у мене тільки одне питання.
0: Що?
1: Це, тобі п'ятачок не заважаю?
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Я, до речі, починаю причати себе повільно
1: не хрюкати.
0: Їсти. Не хрюкати. Повільно їсти. Я дуже швидко їм. Це правда, правда, без правда. Жартів. Так. І я прям себе привчаю.
1: Ну як?
0: Поки не виходить.
1: А не з каструлі їсти, привчаєш?
0: Ой, ні, ну це, Тань, це наступний левел. З каструлі, це найсмішніше.
1: Я не знаю, а розігріти? Дьомін ніколи не гріє, він прямо так витягує з цього.
0: Це смачно. Коли розігріти, воно вже не такий смак має.
1: Ну, здрасте, приїхали.
0: Здрасте.
1: А для кого мікрохвильовки придумали?
0: Ну, тим більше. А там ще які оці радіація від тих мікрохвильовок. В тому борщі буде, ти що?
1: Давайте про погоду, за даними синоптики. І сьогодні в Україні має бути переважно без опадів. Ну, йде на температура повітря від 17 до навіть місцями 22 градусів.
0: У Києві сьогодні без опадів погода, 21 градус тепла в день, ввечері буде плюс 17, зараз у центрі Києва 16 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Ну і, друзі, у нас попереду прекрасна гра. Називається вона «Основний інстинкт», де хлопці змагаються проти дівчат. Тому і хлопці, і дівчата, ми вас запрошуємо. Якщо хочете пограти, то можна зареєструватися в нашому додатку для телефону.
1: Він називається «Люкс ФМ», сама гра називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Що відбувається у грі «Основний інстинкт»?
2: А ти забула, так?
1: Що?
2: Вже 15 років ведеш цю гру, і все постійно, ні, кожного ранку питається, що відбувається
1: у цій
2: грі?
1: Я не можу цього забути, адже в цій грі ми виграємо.
2: Ви виграєте.
1: Відповідно, я просто вам, Слава, хочу нагадати, що в грі «Основний інстинкт» у нас змагаються чоловіки та дівчата за звання найкрутіших. І вчора, до речі, якщо мені не зраджує пам'ять, ми навіть достроково перемогли.
2: Ну, це було, так. А ми також до цього достроково перемагали. І що? Сьогодні новий день, сьогодні нова гра.
1: Давайте
2: сьогодні
1: почнемо
2: нові
1: з чистого
2: учасники.
1: Листа. Давайте.
2: Значить, чистий лист сьогодні буде заповнювати Сергій. Серега, привіт, доброго ранку.
3: Привіт,
1: доброго ранку. Тільки Сергію заповнює, не роби те, що Дьомін зробив з чистим листом.
2: Я б сказав, Серег, бачиш, вона обгажує мені життя.
1: Слава,
2: прямому розумінні
1: це
2: слово.
1: Це якраз ваша прерогатива це робити. Ну, а Ірочка у нас грає за команду. Переможеться так просто, легко, візьмемо і переможемо. Так, Іруська?
4: Звичайно,
1: моя зірочка, добрий раночок.
2: А бач, Іро, навіть вона з тобою не вітається. Просто це мелеті і все.
1: І всі дівчатки як рідні. Ми наче щодня бачимося і знаємося.
2: І випиваєте та на кухні, і обговорюєте мужиків.
0: Раунд перший.
2: Ір, скажи мені, будь ласка, фітінг у тебе був колись?
4: Ні.
2: Не було. А от ані щодня.
1: А що це таке?
2: А от для чого потрібен фітінг? Для з'єднання, для зволоження чи для гальмування? Як думаєш?
4: Для з'єднання перше.
2: Для з'єднання, так це правильно відповідь.
1: От так от, ага. Сереж, що таке корбей? Це трусики з кількома смужками по боках, суцільний купальник чи це вид бюстгальтера?
4: Перше.
2: Я б теж сказав оце перше.
1: Ні, це вид бюстгальтера.
2: А перше що було?
1: Трусики випили.
2: Ну і добре.
0: Раунд другий.
2: Ірочка, скажи, будь ласка, як інакше називають гідравлічний затвор? Дренаж, сифон, муфта.
4: Другий варіант.
2: Та ну ти псуєш мені настрій. Іра.
1: Іруська, красунька.
2: Ну як ти не соромно оце улюбленого радіоведучого зараз засмучувати?
1: Принижувати, ти хотів сказати. Сереж,
2: засмучувати все-таки.
1: Як називається, Сереж, посуд для кімнатних рослин? Кашне, кашпо, кушак.
2: Для кімнатних рослин.
4: Перше.
1: Кашне. Ні, насправді кашпо.
2: Кашпо.
1: Ой, дивіться, другий тиждень поспіль. Ми якось так навіть з чистого листа взяли і знову достроково перемогли. А все завдяки нашій Ірусі. Ірусечка, ти величезна молодчиночка. Залишайся на зв'язочку, розкажемо, як забирати подарунки.
2: А Серега, обов'язково ще реєструйся. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.
2: Ну і наша ранкова традиція незмінна. Будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Це будемо робити буквально після короткої реклами. Тому у вас, друзі, ще є хвилин 5 для того, щоб зайти в телеграм-канал. Він називається Люкс FM. І там в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці, якщо такі у вас є. Ми вас чекаємо в нашому телеграм-каналі і після реклами будемо у прямому ефірі вітати іменинників.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Твої батьки досі питають:
9: а де нормальна українська музика?
10: Розкажи їм про радіо «Забава FM».
11: Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM».

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Це Lux FM, ранкова шоу-зарядка. І сьогодні 7 жовтня. І у нас є класна ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня. Власне, зараз ми цим і займаємося. Нагадаю, що в нашому телеграм-каналі Lux FM щоранку є свіжі пости. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника. Ну і ми зараз будемо останні вітати тих, кого ще не вітали.
1: Так, багато класних українців народилися. Орел Людмила з Хмельницького, вітаємо з днем народження. Якубовська Карини, 19 років. Ситник, Чечельник, Ольга Русланівна з Днюшечкою. А Валерія Лазуренко з Києва, Гунчик Віктор Миколайович, 47 років, Трофіменко Зою, ми вітаємо, Зої сьогодні 7 років,
0: Клас.
1: Новікова Карина з Запоріжжя сьогодні народилася, Богданова Єва Олексіївна з Хмельницького, Катеринку Дубову ми вітаємо, Черненко Юлії з Кременчуга, а Крамар Анна, 28 років, святкує сьогодні, захисник Москалюк Іван, 28 також вітаємо. Пилипчук Іван сьогодні народився і захисник Артем Цой з Херсона.
0: А якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Як завжди, пам'ятайте, що Lux FM поруч з вами.
2: Хіт

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Деякі подробиці з життя співачки Коли знає Настя Велика Іванна. Настя, привіт.
3: Доброго раночка. Також розкажу, хто зазвичай щасливіший, мінімалісти чи максималісти. А фанат одного відомого футбольного клубу 2 роки відрощує волосся. Спершу про ще одне класне дослідження вчені змогли відкрити секрет задоволеності життям. Для цього вони порівнювали людей мінімалістів і людей максималістів. Зокрема, ті, які поводять себе під час шопінгу, да, або скуповують все, або беруть одну річ всього на всього. І от виявилося,
4: якщо сейл, я скуповую все. У мене просто закривається шори.
3: Ти відповідаєш у нас за максималістів, значить.
4: Якщо сейл.
3: Окей.
2: Сейл — це знижки раптом.
3: Виявилося, що люди, які свідомо зменшують споживання і намагаються володіти меншою кількістю речей, вони відчувають значно більшу задоволеність
4: життям.
3: Оце я
4: так намагаюся.
3: Так, ну, намагання — це вже добре. Пів справи зроблено, Таня. За словами фахівців, любителі простішого способу життя виявилися менш прив'язаними до вже куплених речей, їм набагато легше прощатися з непотребом. Ну і вчені ще додали, що відмова від ось таких бездумних, може, покупок і захаращення власного дому, вона створює такий ментальний простір, знижує вашу тривожність і допомагає відчути справжню свободу.
2: Клас.
3: Ну, співачка Кола тим часом вирішила більше нічого не відкладати на потім у своєму житті і розказала про свою давню мрію. Виявилося, що артистка дуже хотіла б опинитися на місці Джулії Робертс у культовому фільмі «Їж, молись, кохай». І хоча до реалізації саме цієї мети ще далеко, але спробувати себе в акторстві співачка все ж таки вже встигла. Уявіть собі, Кола знялася в кінострічці «Крашенка 2.0». До речі, оцінити її акторську роботу можна вже на великих екранах.
2: Вже є?
3: Так, вже вийшла ця стрічка.
2: А про що це фільм?
3: «Крашенка 2.0»?
2: Так.
3: Про діда, який, здається, запускає ракету на Москву.
2: А, клас, підходить.
3: А це є продовження першої версії. За словами зірки, вона, окрім того, що спробувала себе от в новому амплуа акторки, та вона ще активно вчиться жити сьогоднішнім днем. Кола готується оновити коло свого спілкування, бо відчуває потужне моральне, енергетичне і духовне зростання. Ну і наостанок ловіть курйозну історію зі світу футболу, тому що один з найвідоміших вболівальників Манчестер Юнайтед, а звати його Френк Іллет, відзначає дуже незвичайний ювілей. 2 роки тому він дав обіцянку собі і всьому світу не стригтися, доки його улюблений клуб не виграє 5 офіційних матчів поспіль.
2: Так.
3: Минуло 730 днів, а стрижки так все й не було.
2: Клас.
3: В команді змінилися 3 тренери, він досі продовжує відрощувати свої кучері, і що цікаво, цей челендж приніс йому 2 мільйони підписників. Та, на секундочку. Найближче до перукарні він був в лютому цього року. Команда тоді виграла 4 матчі поспіль, але 5-та гра для Манчестер Юнайтед закінчилася нічиєю. Більше того, це все настільки затягнулося, та, що навіть екс-тренер клубу вже вибачався перед фанатом за те, що його команді не вдалося вибороти 5-ту перемогу. Ну і цікаво, що як тільки заповітна серія з 5 перемог нарешті станеться, Френк передасть все своє довге волосся, а воно реально довге,
2: так,
3: в умілі руки, які потім робитимуть безкоштовні перуки.
2: Ну а ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Ну а зараз на правах реклами розповімо про картку «Розетка». Якщо ви не чули про неї, все роз'яснимо. Ви можете платити нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе, отримувати за ці покупки бонусні гривні, що відповідають умовам бонусної програми лояльності.
2: А так, ну якщо платите нею на «Розетка», теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності, а потім використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми, наприклад, на зарядну станцію чи на новий телефон. І оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка», картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
4: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юникс Банк», ліцензія НБУ номер 56, ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юникс Банк.ua». Це була реклама.
2: Ну, а ранкова шоу-зарядка на «Люкс ФМ» триває. Доброго ранку!

0: Та й хто що, які-то припадки знов, чи що?
1: Що я це знов зробила?
0: Ну нічого, просто, ну ти якась дивна. То смієшся, то за секунду вже злюща сидиш, як пес. Кукуха вдома твоя не відлетіла нікуди, ні?
1: А у кого вона зараз може бути вдома? Жень, ну ти такий смішний, ну ми ж в Україні живемо. Всі кукушки вже давно відлетіли в якісь більш безпечні місця.
0: Слухай, а може тобі до психіатра сходити, а?
1: Ой, та я пробувала записатись.
0: Ну і що?
1: Що? Сказали, найближчий вільний вікон – це через місяць.
0: Оце вони, звісно, помиляються.
1: В смислі?
0: Ну, найближче вільне вікон – це вдома, в офісі, може бути, да?
1: Жень, це нормально, це що взагалі?
0: Ну, сарянчики, які часи, такі жарти. Так, друзі, жарти жартами, а ми переходимо до улюблених люкс-хітів в хіт-параді «Вишнева десятка». І тут у нас п'яте місце – «Гросу мій рай».
2: «Вишнева десятка». П'яте місце –

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
3: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.

0: Слухай.ua та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
1: Реклама.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваші ремені. Адже головний аксесуарний хитрик цього сезону пропонує перенести сережки, кулони, підвіски, ланцюжки та брошки з шиї і вух. Сережки, кулони, підвіски, ланцюжки та брошки з шиї і вух прямо на пояс. Все почалося з шаленого тренду на персоналі.

0: різної пряжки і закріпіть на шльовці джинсів чи сукні тонкий ланцюжок з кулоном або приколіть акцентну вінтажну брошку прямо на шкіру. Це візуально підкреслить талію і додасть навіть найпростішому базовому образу неймовірного лоску і дорогого звучання. Фантазуйте, мої любі! Робіть свій стиль унікальним і сяйте щодня! Почуємось в модному тюнінгу на Lux FM.
1: Модний тюнінг на Lux FM.

0: дуже.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами Слава Дьомін та Анна Татарченко. Зараз буде... Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. З вами пісня, яка вийшла у 2007 році. Уявіть собі. Ви пам'ятаєте, Танечка, що ви робили у 2007? Тому що я в 2007, це мені було тільки 2 роки. І я тільки ж народився, от нещодавно буквально. А вам тоді вже було 43. Давайте послухаємо пісню, яка вийшла у 2007 році. Фантастична.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Дипломати заявили, що не планують евакуйовувати посольство США і ЄС з Києва.
2: Зате днями Медведєва евакуювали з найближчого Генделя у Витверезник.
1: Трамп заявив, що у нього високий інтелект.
2: Так, це правда. 120 на 80 ICQ.
1: З музею у Франції викрали найбільшу та найдорожчу книгу у світі, яка важить 210 кілограмів.
2: Господи, ну захотілося Василю Вірастюку почитати. Що одразу ви починаєте? Почитає і принесе назад.
0: На Люкс FM зарядка News. Погода на Люкс FM.
3: А за даними синоптики, сьогодні в Україні має бути без опадів з денною температурою повітря від 17 до 22 навіть градусів тепла.
2: У Києві нам сьогодні обіцяють малохмарну погоду, 21 градус в день, ввечері буде плюс 16, і зараз у центрі Києва вже плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це ранкова шоу-зарядка на Лікс ФМ. Добре раночко, друзі. Ну і наш ранковий ритуал розказувати вам гороскопи коротенькі на сьогоднішній день, буквально одним реченням. Овни, і сьогодні вам може особливо сподобатися те, як складається день, навіть якщо спочатку він здавався звичайним.
1: Тільці, приємна новина або добра звістка може зробити цей день значно світлішим.
0: Близнюки, сьогодні поруч може опинитися людина, з якою буде легко, весело і дуже по-доброму.
1: Раки, на вас чекає щось, що поверне відчуття приємного очікування і трохи розфарбує звичайні справи.
0: Леви, сьогодні ви можете отримати підтвердження, що рухаєтеся у правильному напрямку.
1: Діва, день принесе несподівану можливість порадіти тому, що ще зовсім нещодавно здавалося дрібницею.
0: Терези, у коханні сьогодні можливий теплий момент, який залишить після себе особливо приємний післясмак.
1: Скорпіон, сьогодні вам може пощастити опинитися у потрібному місці саме в потрібний момент.
0: Стрілець, хороша звістка у фінансовій або робочій сфері може сьогодні додати вам впевненості у завтрашньому дні.
1: Козоріг, день може подарувати вам приємне відчуття завершеності, ніби одна маленька частина життя нарешті стала на своє місце.
0: Водолії, сьогодні хтось може зробити для вас щось добре, просто так, і саме це запам'ятається найбільше.
1: Риби, вам може зустрітися маленький привід для радості, який несподівано підніме настрій на весь день.
2: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Підвищаємо настрій на Lux FM. Ми проводимо з вами далі, друзі, разом цю середу. І тримаємо з вами хороший настрій попри все. І тримаємося з вами разом, звісно, ми з Lux FM, як завжди, поряд. І, друзі, у нас, як завжди, попереду для вас хороші новини. І є, ну, просто неймовірна новина, особливо для міленіалів, тих людей, які дивилися «Фабрику зірок» від самого початку. Власне, брати Борисенка, якщо ви пам'ятаєте, таких артистів, вони повертаються на фабрику. Всі деталі дізнаємося з вами вже за кілька хвилин у хороших новинах.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
2: Так, друзі, ну що, в нас час хороших новин. Анастасія Великоюван, як завжди, зібрала все найцікавіше. Тож, Настя, що розкажеш?
3: Доброго раночку, по-перше. А по-друге, у нас є інформація, під яким номером виступить Україна на дитячому Євробаченні 2026. Брати Борисенко повертаються на фабрику зірок, а в Лондоні пропонують переночувати в номері з динозаврами. Ще кілька тижнів ми будемо вболівати за Україну на дитячому Євробаченні 2026. І вже зараз став відомий порядок виступів учасників на фіналі, який, нагадаю, обводьте собі червоним кружечком в календарі, відбудеться вже 24 жовтня на Мальті. Представниця України, це 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви, вийде на сцену під номером 11. Бачите, їй 11. Ні, їй 11 років. Номер 11. Бачите, якийсь символізм треба в цьому шукати.
2: Альо, ви тут?
3: Юна виконавиця заспіває одразу після виступу представника Італії, безпосередньо перед Північною Македонією. Ну, а загалом у масштабному фіналі візьмуть участь представники з 16 країн світу. Українська співачка виконає пісню «Не колискова». Вона закликає до сміливості, віри у власні сили. Між іншим, саме цю пісню написали Світлана Тарабарова та Альона Альона.
2: Ну що, будемо тримати кулачки?
3: Так, 24 жовтня. Ну, а нас чекає ще грандіозний камбек у 2000-ні у 4-му праймі фабрики «Зірок». Значить, стало відомо, що брати Володимир та Віктор Борисенко знову вийдуть на сцену зі спеціальним виступом,
2: Боже,
3: який вони вже готують.
2: Як я пищала дитинці, коли вони були. Ой.
3: Мені здається, пройшло скільки? 17 років, а ти так само будеш пищати. Так. Так. Виконавці зізналися, що щотижня з задоволенням дивляться новий сезон разом з друзями. Вболівають, до речі, за фабриканку НАСУ. І от брати Борисенки не єдині селебріті, які з'являться на фабриці. Також на сцену вийдуть Дантес, Вадим Олійник, Влад Дарвін, Лама, Анна Добриднєва, Ігор Кириленко. Учасники обов'язково...
2: Чекай, а Лама була у фабриці?
3: А бачиш, як може бути? Ми стали забувати
2: пропустила
3: наших героїв.
2: Ух ти. Так.
3: До речі, спеціальним гостем та суддею вечора стане засновник культового десанту... Не культового, культового культурного десанту. Ось так от. І офіцер ЗСУ... Микола Сірга. А от вести випуск разом з Дантесом та Дашою Кубік буде легендарна Маша Єфросія.
2: Боже, ну це буде цікаво.
3: Так. Так, друзі, якщо подорожувати звичайними готелями вам вже набридло, то у Лондоні пропонують дуже незвичайний експіріенс. Так, один з місцевих готелів пропонує сімейний номер, інтер'єр якого створили у стилі музею природознавства. Вартість проживання починається від 800 доларів за ніч, але це того вартує. Чому? Пояснюю. Ну, по-перше, гостей номера чекає занурення у справжній світ палеонтології. Спальня для батьків оформлена як розкішний кабінет натураліста з полицями старовинних книжок, картами, колекційними шафками і справжніми скам'янілостями і зубами акул у шухлядах. Брати з собою нічого не можна. Це вам не гель для душу. Для дітей є таємний вхід у дитячу кімнату та ліжко у стилі тиранозавра, а також ігри, книжки, аудіоплеєр там з записами про прадавніх істот. Ну, а після фінішу такого відпочинку кожен, хто пожив у номері, отримує насправді офіційний сертифікат із палеонтології. 800 доларів за ніч.
2: І все, і ти експерт виходить.
3: Кому роздрукувати? Я дам дешевше.
2: Ану, так, давай зараз поговоримо.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! І погнали далі проводити цю середу разом з вами. Мене звати Катя Сташко, і будемо з вами залишати успіх і хороший настрій, намагатися тримати попри все. Я, до речі, друзі, вам розкажу. Я вчора ввечері перед сном читала один цікавий спосіб, як покращувати настрій і притягувати у своє життя те, чого ми хочемо. І це спосіб візуалізації. Тобто, дивіться, зранечку або в будь-який інший час, ну, бажано у першій половині дня, радять нам виділити 5 хвилин на себе наодинці, сісти зручно, уявити своє бажання, яке втілилося, от прям відчути всі емоції від цього, там всю радість, от все таке, і власне повністю прожити той стан, коли здійснилося те, чого ви хочете. І отакий от спосіб візуалізації наших бажань, він допомагає налаштуватися нам з вами на успіх, і це реально притягує позитивні зміни. От тому я сьогодні зранку уявила, як ввечері після 7-ї підходжу до холодильника, відкриваю його і нічого звідти не беру. Подивимося, чи спрацює ця візуалізація. Щоправда, певно, діє вона не зовсім так, але менш з тим. Погнали взагалі проводити далі цю середу з вами, з хорошим настроєм і з улюбленими хітами на Люкс ФМ, які вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, логістик постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
10: Від творців приватпідписок.
11: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
12: Вже дали. А ще круасан.
13: Невже це все насправді?
10: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
14: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови виходу визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для виходу ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/ підписки», «PBUA/terms».
15: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо.

0: Ухай.ua та просто в інтернеті. Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і проводимо разом з вами далі цю середу. І, до речі, друзі, в нас же ж повернулися відключення світла. Ми повертаємось до графіків. У мене вже вчора ввечері було перше відключення. І, слухайте, я була в шоці від себе. Я приїхала, значить, за годину до відключення світла додому, і в мене почалася програма «Встигнути все». Значить, за годину треба було пропилососити, приготувати вечерю, причому кілька якихось трав, все поставити на зарядку, попрацювати. Ну, коротше, що я вам скажу, ці відключення світла розкривають надздібності. Я реально не знала, що я можу стільки всього зробити за одну годину, що я можу бути такою продуктивною. Просто, ну, мені потрібен легкий такий апокаліпсис. Тому, бачите, таки шукаємо якісь плюси у цьому, і відключення світла, як бачимо, це прям, знаєте, тренер із тайм-менеджменту. Правда, токсичний трошечки, але результат є. Тому раптом що? Відкриваємо у собі ці суперздібності, надздібності і привчаємо себе до тайм-менеджменту. Хоча б так. А поки розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Aevit Beauty. Aevit Beauty містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Aevit Beauty.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер та фасувальник АД «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, нам з вами сьогодні обіцяють сонячну погоду, але місцями з мінливою хмарністю. Однак з приємного сьогодні без опадів. Температура повітря в нас буде коливатися на півдні від 17 до... А, ні, почекайте, набрехала вам. На півдні у нас сьогодні від 17 до 22 тепла, на сході країни в день до плюс 21, в центральних регіонах 20-22 вище нуля, на півночі в день до плюс 18 і на заході від 19 до 21 також тепла. У Києві нам обіцяють сьогодні сонячну переважну погоду, навіть малохмарну, без опадів, в день максимум до плюс 19, а зараз на термометрах у нас 17 тепла.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Lux FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G – і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Ой би ти кричав, чи прошепотів.

0: Так, друзі, ну що, в нас з вами вже 12 година, і це означає, що ми традиційно на Люкс FM починаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід». Будемо передавати всі ваші привіти, які ви нам будете писати, в нас в ефірі Люкс FM. Тому, якщо хочете комусь передати привіт чи якісь вітання, теплі слова, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1, і будемо зачитувати в нас в ефірі всі ваші привіти.
1: I love it. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, це привіт в обід, і час вже починати передавати ваші привіти, які ви нам пишете, тож погнали. Вітання Гальбіні П'яточкіни із виробництва сира дроблю від кудрявого півника. Ко-ко-ко, моя голубенька, дуже шкода, що працюєш на другому складі сьогодні, бо серванчик засумував бідненький. Отак. Привіт в Німеччину своїй подрузі Юлії Курган, вітає її з 35-річчям. Вірю, що ми ще зустрінемося на рідній землі. Обов'язково так і буде, ми також передаємо вітання Юлії. Привіт моїй мамі, швець Валентині. Хочу побажати їй гарного дня. Привіт, Люксефам. Всім бажаю кусь-кусь, як співається в одній пісні. А хто вже пообідав, тому люксового завершення цієї середи. Робота кипить. Всім в незламне Запоріжжя. Великий люкс і великий привіт від нас в незламне Запоріжжя. Привітайте, будь ласка, ветерана війни і учасника бойових дій Ляшука Валентина Костянтиновича з днем народження. Село Чалівка Полтавської області передає вітання. Здоров'я і мирного неба Валентину і всій Україні, пише брат Богдан і його сім'я. І ми також від команди «Люксифам» вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за все, що ви робите. І міцного-міцного вам здоров'я. І погнали, друзі, далі проводити цю середу. В нас до 13-ї годинки наша програма «Привіт в обід», в межах якої кожен з вас може передати привіт і вітання в ефірі «Люкс ФМ». Тому пишіть нам в Телеграм або у Вайбер, наш номер 073-073-1031. Будемо передавати в ефірі «Люкс ФМ» всі ваші теплі слова.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Будемо далі до 13-ї годинки передавати всі ваші привіти. На їх чимало. І от хочуть передати привіт своїй хабібі Вікусі з Дубаю. Я дуже сумую за тобою, малюк. Коли ти вже нарешті повернешся в Україну, можу позичити тобі $1 на літак. А також привіт Оксані Михайлівні. Слідкуйте за тою хабібі. Нехай вона частіше до мене телефонує, бо я скоро подумаю, що я їй вже не потрібна, бо у неї там купа арабів і шейхів. Люблю вас, мої бджілочки, гарного і продуктивного вам дня. А хоч передати привіт Насті з СМТ Христофорівка, Криворізький район. Сонце, я тебе кохаю. Нехай сьогодні буде просто хороший день. А привіт Миколі Ярославовичу і Віктору в Івано-Франківська. Передаю привіт Надії Юрівні з Ясіня, яка зараз важко працює і чекає свій булгур. Працюй, хтось має працювати. Привіт в Чернівці водіям з Глобино Роману та Ігорьку. Передаються. А також величезний привіт Наталочці, Віточці, Оксаночці та Надійці. Мерічка передає. Дівчатко, бажаю вам на роботі гарного настрою, легких змін і побільше сміху, щоб робота робилась сама, кава не закінчувалася, а начальство приходило тільки з хорошими новинами. Ну і головне, не забувайте, ми не втомились, ми просто дуже професійно кайфуємо. Клас, дуже класно, до речі, це я порада для всіх. Раптом що, пам'ятаєте? Не втомились, просто дуже професійно кайфуємо. От і все. Так, і погнали далі проводити цю середу і наш привіт в обід. Ми, друзі, чекаємо і далі на ваші всі привіти і будемо їх зачитувати в нас у ефірі Люкс FM. Тому пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
5: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
6: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
7: Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
8: Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
18: Забери мене додому.
19: Візьми два.
20: Покажи хату.
21: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
22: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
23: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen – для всієї родини. 6 років.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
1: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
0: Оце я постарався.
2: Хочеш хіти? Є!
3: Улюблене радкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA! Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, ну що, в нас привіт в обід продовжується до 13-ї годинки. Ми в межах нашої програми передаємо всі ваші привіти і вітання. І погнали, власне, вони зачекалися врешті-решт. Вітання передаються колежанкам на виробництво безалкогольних напоїв камбучі та лимонади Сачів, село Вища Дубечня. Також великий привіт в саме найкращий магазин в усьому Вишгородському районі, а саме в центрі села Вища Дубечня. Велика подяка Юлі та Оксані за їхню працю та величезний вибір товарів. Варів гарного і позитивного всім дням навзаєм. Привіт усім з міста Луцька. І окремий привіт моєму чоловіку Станіславу, який зараз на роботі. Люблю тебе, твоя Желейка. Привітання подружці Ірусі. Передаю тобі величезний привіт. Бажаю чудового дня, гарного настрою і щоб усе задумане сьогодні вдавалося легко та з посмішкою. Шлю вітання, обіймаю, бажаю, щоб сьогодні все навколо радувало і приносило спокій і радість. Пиши, дзвони мені. Не забувай, твій вірний друг Неслуха. Привіт нашій чудовій аграрній фірмі Harvest Miter, керівнику Михайлу Яремі Чедовому, електрику Михайловичу Медведю і усім комбайнерам. Сьогодні просто чудовий день для хорошої продуктивності праці. Усім миру та добра. Так, далі. Хочу привітати свого чоловіка Олександра з річницею весілля. Кохаю тебе, клас, вітаємо вас. Я, як іменинниця, передаю привіт своєму Кокоджамбі, головному воїну, своєму синочку Сашіні. Люблю їх безмежно. А ми вітаємо вас з днем народження. І з днем народження маленького хлопчика Луку. Йому сьогодні 2 рочки. Щастя, здоров'я, миру та великих здобутків. Нехай твій шлях буде світлим, радісним і сповненим дивовижних подій. І ми також долучаємося до вітань і також вітаємо Луку з днем народження. Ну і продовжуємо, звісно, наш привіт в обід. Чекаємо і далі ваші привіти. Будемо їх передавати далі в нас в ефірі Люкс ФМ. Тож пишіть нам в Телеграм або у Вайбер. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Привіт в обід! Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ!

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, час далі передавати ваші привіти в нашій програмі «Привіт в обід». В нас тут вже чимало привітів. І раптом, друзі, я не встигну прочитати якийсь ваш привіт. Не переживайте, все обов'язково передам. Тож, погнали. Хоч передати привіт Базану Миколі. Микола, ти найкращий робочий. Назбирай нарешті на свою БМВ. Давай вертайся в сім'ю, тебе чекає Андрій на базі. Вітання Настюхі Шторі від колективу. Даруємо тобі сертифікат у барбершоп, щоб ти нарешті підстригла свої штори. А якщо не вийде, то нехай хоч барбер підрівняє тобі бороду. Щось там у вас, якісь шифри, щось цікаве відбувається, не зрозуміло що. Так, привіт своїй подрузі Юлі з села Олексіївка Херсонської області. Люблю, сумую і вітаю з ювілеєм. І ми також вітаємо вас з ювілеєм. Вітання моїй закарпатській хабібі. Скажіть, що я працюю як той арабський скакун, тому і не дзвоню, але завжди про неї думаю і пам'ятаю. І взагалі, які там шейхи, нащо вони мені, якщо в мене тут Оксана Михайлівна приготувала деруни і тортик з фруктами та желе. На що ви це сказали, взагалі не розумію. Тому я не розумію, чого ти мене тягнеш туди, якщо краще тобі до мене. А якщо ти хочеш мені переслати $1, то кажи, я номер карти скину. Слухайте, а що за чого ми погоджуємось вже на $1? Ну давайте хоча б 2 до пари. Так, привіт Христині та Віталіку та донечці Евелінці, які зараз прямують додому. Щасливої дороги. І привіт коханій Олі, яка працює керівником магазину «Диво» місто Черкаси. Цьом-цьомики, я вже на полі міряю вологу кукурудзи. Скоро жнива. От така історія. Так, і чекаємо далі, друзі, ваші привіти. Наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері ваш привіт, який хочете, щоб прозвучав на ефірі Люкс FM. І будемо, власне, його озвучувати. Нагадую, номер 073-073-103-1.

0: Обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», в межах якої ми з вами з 12 до 13 годинки передаємо ваші привіти в нас в ефірі «Люкс FM». І погнали, власне, далі за нашою традицією їх передавати. Привіт дівчатам і хлопцям, які зараз рвуть яблука у Польщі. Парна марка «Гарно рвіть яблука» від Андрія. Привіт і цьомінки моєму чоловіку Олексію та сину Льоші, які працюють разом. Бажаю гарного продуктивного дня і хочу нагадати їм, що мама вас любить і чекає вдома. Передайте привіт моїй коханій Левченко Наталії з Кременчука від Олексія. Вітання для моєї комусі в місто Житомир Світлана Леонова. Твоя неймовірна усмішка – це тепле тепло. З нею і у оболоні працюється легко. Хай плани виконуються і будуть замовлення вчасно, а дебіторка зникне тихенько і прекрасно. І клієнти хай скажуть, лиш тільки Світлану беремо ще ящики, буде окей. Від куми Світлани, до речі, цей привіт. Григорович передає вітання гурту «Півники». Не сумуйте, скоро повернуся. Віталік Шафорост передає вітання своїй коханій Марині Степанюк. З нетерпінням чекає вдома. Я тебе дуже кохаю. І вітання знатним рапанам Нікітки та Ярославу, які сьогодні вирішили попихтіти на другому складі. Ми завтра вас чекаємо на соборі. Головне, пам'ятайте, за те, що хтось не вийде завтра на роботу, той попаде в цікавий список. Дуже цікаво, що там у вас за список. Так, а поки я дізнаюсь, що це за списки, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». Чекаємо далі на ваші ще привіти в Телеграм або Вайбер. Пишіть нам наш номер 073-073-103-1. Будемо передавати далі ваші всі привіти до 13-ї годинки. А поки розкажу вам, друзі, ще про погоду в нас на сьогодні.
0: «Привіт в обід» на

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, друзі, нам з вами обіцяють завтра сонячну погоду з мінливою хмарністю. Сонячну погоду з мінливою хмарністю і без опадів. Температура повітря в нас на півночі буде коливатися від 16 до 18 тепла. В центральних регіонах в день до плюс 22 градусів, а на півдні, сході та заході очікуємо від 18 переважно до 21 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують сьогодні до кінця дня сонячну погоду, але теж, можливо, з невеликою хмарністю. Зараз нас плюс 17, а максимум на сьогодні прогнозують нам 19 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
0: Розкажи їм про радіо «Забава ФМ». Улюблені пісні.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ваші вже фінальні привіти, які не встигли передати до цього. Тож погнали. Вітання моєму коханому чоловікові, який зараз саджає 35 дерев черешень, вже втомився. Я тебе безмежно люблю. Привіт своїй коханій дружині Емілії в місто Чоп, не сумуй, все буде чіки. Привіт моїм дівчатам Інні та Ані Самофаловій, Каті Ковбасинській та Антоніні Афанасьєвій. Дівчатка, бажаю вам поменше робочих, ой, замахали, побільше кави, зарплати, гарного настрою і щоб робочий день прилітав швидше, ніж п'ятниця. Обіймаю від Світлани. Хорошого настрою і мирного неба над головою передаю вам і привіт моїй мамі та татові Мартиненко, Світлана та Денис. Люблю вас від вашої доньки Анни Шах. Привіт своєму коханому чоловіку Петрик Чпетрик, ти найкращий, твоя Мальвінка. Привіт для всього Bosch Автосервіс, Ньютон Авто, місто не бачу вже. Так, привіт моєму побратимові, скажіть, будь ласка, щоб він більше не ламав рації по позиціях. Будь ласка, не ламайте рації. Але, користуючись нагодою, передаємо вам величезний привіт, величезну подяку вам, і, будь ласка, бережіть себе. Привіт Мурчику, і поряд працюй там, про мене не забувай. Привіт з Вінничини, вітання з нагоди дня народження нашій колезі Наталочці від найкращого райотдела Літинської селищної ради. Наталі, любимо тебе, будь здоровою, щасливою, хай мрії здійснюються, батьки будуть здорові, Сашка хай любить, цінує і береже. Ну і, звісно, пам'ятай, що відпрошуватися ти можеш лише на Мальдіви. З любов'ю та повагою твої колеги Ксюха, Оля і Сергій. І від нас також вам вітання. Бажаю своєму Дімончику назбирати багато білих грибів. Отак. Привіт дівчатам салону «Манікюрчик» в Луцьку. Хай день буде веселим, легким. І дівчата, вже пора думати про корпоратив. Боже, які ви молодці, реально пора думати. Вітання в місто Яготин для солодкої абрикоски. Я розумію, що став для тебе вже чужою людиною, але за час, що ми були разом, ти стала моїм життям і щастям. Мені дуже важко, але я радий, що у тебе все гаразд і з'явилася та людина, яку ти шукала. Пробач мене за моє кохання. Ой, дуже сумно. Давайте веселіше, будь ласочка. Так, привіт, передаю авторозбірка Япона Мать Чернівці хлопцям, які дуже наполегливо працюють і прагнуть більшого. Привіт фірмі Фанни, всім дівчаткам гарного настрою і веселого дня. А Саші нагадую, що обід о 13:00 від Ірини. Я вам теж нагадую, що о 13:00 обід. Тому раптом що? Ви знаєте, що робити з цією інформацією? Ну, а ми з вами погнали проводити далі цю середу, друзі, з хорошим настроєм, з люксифам і з улюбленими хітами, які вже чекають далі на вас.
1: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо разом з вами далі цей день. Тримаємося, рятуємо, друзі, нашу менталку. І, до речі, про менталку експерти назвали 5 напоїв, які допоможуть нам, нашій менталочці, і які знімуть стрес. А це нам, ну, те, що насправді потрібно, так? Тож, експерти виділили саме 5 напоїв, які містяться магній, L-теанін і триптофан. І вони, власне, підтримують нашу нервову систему. І, крім того, ці напої вони допомагають нашому організму ще й відновитися. Тож, перший напій – це, звісно, ромашковий чай. Це найвідоміше таке природне і нешкідливе заспокійливе, як то кажуть. Далі зелений чай. Він стимулює вироблення альфа-хвиль мозку, які пов'язані зі станом спокою і концентрації. Третій напій для зменшення стресу – це гарячий шоколад, друзі. У ньому є триптофан, який, до речі, допомагає виробляти гормон радості. Наступне – це сік із кислої вишні. Він теж, до речі, сприяє розслабленню і ще й покращує якість сну. І ще один напій – це тепле молоко. Популярний, насправді, засіб для заспокоєння ще з дитинства, так? І він теж класно працює. Тому запам'ятали – ромашковий чай, зелений чай, гарячий шоколад, сік з кислої вишні і тепле молоко. Оці всі напої, вони знімають стрес і заспокоюють. Принаймні, в теорії. На практиці подивимося. А от що точно допомагає на практиці, це улюблені хіти на Люкс ФМ, які вже чекають на вас, будуть буквально за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Від творців приватпідписок. Вог з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
5: Що?
4: І це додається до твоїх бонусів.
6: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вог.
7: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вог Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вог.ua/PriватБанк/підписки/pb.ua/terms.
8: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
9: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
10: «Забери мене додому».
11: «Візьми 2».
12: «Покажи хату».
13: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
15: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
16: Забава FM.
1: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Люблю цю пісню, Альона Альона, Джері Хейл, Тереза Марія. Дуже люблю її співати. До речі, класно, класно співаю.
2: А ми не дуже любимо, коли Слава співає.
1: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
2: Ходити можна.
1: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний голос.
2: Ти ходи звідси, казала викладачка. Щоб ви розуміли, як Дюмін співає, от приблизно так от. Слава, слухай, роби висновки.
1: Що таке? Будь ласка.
2: Ну, майже так само.
1: Ну, як так само?
2: Ну, один-один.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка розказує, що вона тут, значить, така вся з себе спортсменка.
2: Ну, що, спортсменка?
1: Хоча в спорті не бум-бум.
2: Я на танці хожу в зал. Що значить, я в спорті не бум-бум? Я все знаю про спорт.
1: Та ти що, прям
2: взагалі
1: і про футбол все знаєш, так?
2: Футбол? І про футбол все знаю.
1: Та ти що? Скільки голів у Кріштіану Роналду на даний момент?
2: Легко. На даний момент у Кріштіана Роналду одна голова.
0: Таким класом.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко, і середа в нас у розпалі, тож працюємо на повну, друзі, і не забуваємо робити компліменти один одному, тому що вони, виявляється, допомагають нам легше перенести робочий день і зняти стрес. Отак от. Вчені якраз дослідили вплив, власне, компліментів на нас, і вони кажуть, що ці от слова підтримки, і коли нам кажуть щось приємне про нас, про нашу роботу, зовнішність, це все активує центр задоволення у мозку і підвищує рівень дофаміну, окситоцину, ну, тобто гормонів радості і гормонів спокою. І внаслідок цього, власне, що логічно, зменшується тривога, тіло в нас розслабляється, і це допомагає швидше подолати напругу і стрес. І більше того, не лише ті, кому кажуть компліменти, отримують отакі от ефекти, а навіть і ті, хто говорять ті самі компліменти, тому що в них також підвищується рівень гормону радості і спокою, за рахунок чого і відчувають себе більш щасливими і спокійними. От, тому, друзі, робіть один одному компліменти і будемо щасливішими, спокійнішими і ще й безкоштовно. От, хоча це не точно. А от що точно, то про погоду вам розкажу зараз.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптик.ua, нам обіцяють з вами сьогодні до кінця дня в Україні сонячну погоду, змінливою хмарністю і без опадів. Температура повітря в нас сьогодні буде коливатися в центральних регіонах від 20 до 22 тепла. На півночі очікуємо максимум плюс 18, а на сході, півдні та заході від 17 до місцями 21 з позначкою плюс. У Києві нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю, але також без опадів. Зараз нас на термометрах плюс 17, а ввечері очікуємо з вами 16 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот-Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
5: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей день разом з вами. Відволікаємося усіма способами. І розкажу, друзі, щоб було про що подумати, дещо цікаве про кольори. Я тут вичитала, які три кольори найчастіше обирають люди з високим рівнем інтелекту. Тому зараз будемо себе перевіряти. Значить, дивіться, науковці під час свого дослідження з'ясували деякі закономірності щодо наших улюблених кольорів і кажуть, що якщо ви любите синій колір, то ви любите порядок, зосередженість, схильні до організованості, відповідальності, самодисципліни і не любите зайвого хаосу. Якщо ваш улюблений зелений, то це означає цікавість до нового, до якогось незвичного досвіду, і ви часто виходите за межі якихось звичних поглядів. І третій – фіолетовий колір, якщо це ваш улюблений, то у вас нестандартний погляд, ви любите експерименти і цікавитися незвичним. І от, власне, вибір цих трьох кольорів – синього, зеленого і фіолетового – говорять про високий рівень інтелекту. От, я, до речі, люблю синій і всі його відцінки, і це от говорить про те, що я що? Що я люблю порядок і зосередженість, і це правда, реально правда, я люблю порядок. Він мене, правда, не любить. Думаю, напевно, все ж підтримувати порядок – це вже трошечки інший рівень інтелекту і інший колір якийсь улюблений. Але з цим ще розберемося, а поки розбираємося, погнали до хітів на Люкс ФМ. З ними все зрозуміло, вони у нас створені для вашого хорошого настрою і будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах епіцентр та нова лінія. Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Позиція 12.09.15.12.2026 року. Роботі на епіцентр.ua та email.ua.
5: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Да.
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прад «Київстар» номер 2175, лоїстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
11: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
12: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

просто в інтернеті. Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко, і ми поступово наближаємося до вечора, до тої частини дня, коли щодня, знаєте, обіцяєш собі не їсти на ніч, але чомусь постійно натикаєшся на холодильник в цей час. Але нічого страшного, не біда, тому що експерти назвали, друзі, закуски, які можна їсти вночі, навіть під час схуднення. Я вважаю, що це прекрасна новина, і ми маємо знати, що все ж таки можна з'їсти на ніч без шкоди для фігури. Дивіться, фахівці рекомендують, якщо вже вночі захотілося перекусити, то надавати перевагу свіжим фруктам, овочам з чесником і лимонним соком. Можна з'їсти на ніч знежирений йогурт з ягодами, грінки з горіховою пастою без цукру і солі, вівсяні коржики з помідорами і сиром теж можна, хрустки, житні хлібці з пюре з авокадо, жменю насіння або горіхів також, попкорн, до речі, із корицею без олії, стебла селери також можна на ніч, і цільнозерновий багет з сальсою з помідорів, а червоної цибулі і чеснику, або легкий салат з нарізаним вареним яйцем. Отакий от, насправді, несподіваний поворот. Стільки всього можна з'їсти на ніч, я навіть не знала, але я нарешті зрозуміла сенс здорового харчування. Навіть коли ти ото грішиш, як то кажуть, то треба це робити цільнозерновим багетом. Ну, хоча б так. Так, а поки давайте про погоду вам ще розкажу, якою вона в нас буде завтра.
1: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра нам з вами обіцяють в Україні на півночі і заході переважно сонячну погоду, в центральних регіонах також. На півдні в нас переважно хмарно і на сході теж хмарно з проясненнями. Але скрізь у нас завтра буде без опадів і досить тепленько. Дивіться, на заході з вами і в центральних регіонах очікуємо від 19 до 23 тепла, на півдні 17-20 вище нуля, а на півночі і сході в день до плюс 21 градусу. У Києві на завтра прогнозують нам також сонячну погоду, малохмарну, без опадів і реально буде ще тепліше, ніж сьогодні. Обіцяють нам завтра аж плюс 22 градуси.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.UA» створив я для людей.
8: Хочеш хіти? Є!
9: Улюблене радкове шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
11: Слухай UA!
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: В «Епіцентрі» магія з'явилась. У студії світло феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
13: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
12: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
14: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: На добраніч, сонечко.
17: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
18: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
19: Єнот-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
18: Оце я постарався.
0: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад від «Повернись живим».
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і наближаємося до завершення робочого дня. І як ви знаєте, щоб зняти стрес після роботи, радять нам з вами зробити невеличку фізичну активність. Наприклад, можна постояти у планці, так? І розкажу вам, друзі, скільки в ній треба стояти, щоб був результат. Ви знаєте, що планка – це один із таких найпопулярніших і найбільш ефективних занять, таких вправ. Тобто це коли ти стоїш або на лікцях, або повністю на долонях, стоїш і тримаєш планку, так? Типу, як наче відтискаєшся, але не зовсім. Зрозуміли. Так от, по-перше, радять робити планку щодня. Початківцям стояти у планці 15-30 секунд, людям з середнім рівнем підготовки 30-45 секунд, а досвідченим спортсменам від 45 до 60 секунд. І варто робити 3-4 підходи отаких от в планочці стояти з перервами 30-40 секунд. І ви подумаєте, а як же так, що не треба стояти в планці, як Тіна Кароль, годину і більше? А не треба, тому що, виявляється, важливо не час, а якість виконання. Бо під час правильного виконання планки працюють м'язи живота, стегна, сідниці, спина, плечі, грудна клітка, коротше все. І саме тому головне завдання – це от зберігати оце правильне положення тіла протягом всього підходу. А те, як довго ми так стоїмо, це не сильно то й важливо. І якщо через втому техніка починає погіршуватися, то вправу краще завершувати. От. Але якщо, друзі, робити планку отак от правильно щодня, то це класно підтягне фігуру. От. Ну і запам'ятала, що якість важлива за тривалістю. Десь ми вже чули таке, да? Тому виходить, це навіть планка підтверджує стару істину. Довше не завжди краще. Головне правильно і вчасно зупинитися, як то кажуть. Так, тому запам'ятали це і погнали далі до хітів. Вони в нас вже чекаються і будуть за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
1: Ще трошки є. Приватпідписки. Тепер нові тарифи.
4: Послуга підписка підключається в Приват 24. Повідомлення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Пільна про 297 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Люблю цю пісню, Альона Альона, Джері Хейл, Тереза Марія. Дуже люблю її співати. До речі, класно співаю.
2: А ми не дуже любимо, коли Слава співає.
1: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
2: Ходити можна.
1: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний голос.
2: Ти ходи звідси, казала викладачка. Щоб ви розуміли, як Дьомін співає, от приблизно так от. Слава, слухай, роби висновки.
1: Що таке? Будь ласка.
2: Ну, майже так само.
1: Ну, як так само?
2: Ну, один-один.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка розказує, що вона тут, значить, така вся з себе спортсменка.
2: Ну, що, спортсменка?
1: Хоча в спорті не бум-бум,
2: я
1: взагалі.
2: Я на танці хожу в залу. Що значить, ага. Я в спорті не бум-бум? Я все знаю про спорт.
1: Та ти що, прям
2: взагалі
1: і про футбол все знаєш, так?
2: Футбол? Ага. І про футбол все знаю.
1: Та ти що? Скільки голів у Кріштіану Роналду на даний момент?
2: Легко. На даний момент у Кріштіану Роналду одна голова.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ, мої друзі. Ну, поступово вриваємося у вечір середи. І знаєте, в мене є для вас новина, точніше, плани на вечір. Будемо сьогодні з вами розбиратися з фінансовим плануванням. Ну, я так точно буду то робити. Чого раптом? Тому що сьогодні всі карти склалися. Сьогодні Всесвітній день фінансового планування. Його відзначають у першу середу жовтня щороку. І, власне, якщо ви, як і я, не дружите з плануванням тих фінансів, то сьогодні той самий день, щоб почати. Я вже почала. Я запитала у чата GPT, які три головні пункти фінансового планування. І він мені каже, перший – це зберігати мінімум 10% від кожного надходження. Другий пункт – це фінансувати всі свої витрати, контролювати себе, щоб не було емоційного шопінгу. І третє правило фінансового планування – це мати подушку безпеки. От, отакі от три правила будете знати. Взагалі, я вам чесно скажу, мені подобається оця ідея фінансового планування. Особливо вона мені подобається теоретично, тому що на практиці мій бюджет, він має власний характер і не любить, коли ним керують. От, власне, так і живемо. Але будемо виправляти цю історію. А тільки не зараз, от прям не в цю хвилину. От зараз будемо вриватися увечір з нашим вечірнім шоу «Все пучком». А я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, завтра обіцяють нам з вами, друзі, в Україні переважно сонячну погоду, але з невеликою хмарністю. На півдні в нас взагалі переважно хмарно буде, але опадів ніде в нас завтра не передбачається. Температура повітря буде коливатися на півночі і сході від 19 до 21 тепла. В центральних регіонах і на заході очікуємо з вами 19-23 з позначкою плюс. У Чернівцях, до речі, взагалі завтра аж плюс 25 градусів. А на півдні країни від 17 до 20 вище нуля. У Києві завтра також обіцяють нам тепленьку сонячну погоду, малохмарну, без опадів. І в день, щоб ви розуміли, буде аж 22 тепла. Тому завтра можна трошечки включити собі літо і сильно це не одягатися, як капуста, як ми вже почали то робити.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Твої батьки досі питають,
8: а де нормальна українська музика?
9: Розкажи їм про радіо «Забава ФМ».

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А видно, що ноздрі в мене так чуть-чуть більше розширилися зараз, ні? Мені просто якось, знаєте, кожної середи, якось, оце після обіду особливо, якось аж дихати вільніше стає.
2: Та ви що?
1: Ну, тому що більше половини робочого тижня,
2: ага,
1: то вже от все.
2: П'ятницею пахне, тому ноздрі розширюються, да?
1: Точно. Середа, це ж маленька п'ятниця. О, Боже мій, що буде сьогодні? Що з тобою сьогодні? Ладно, давайте. Час хороших новин. Да, час хороших новин, друзі.
2: Так, давайте.
1: Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак, розкажемо вам зараз про те, що легендарну Пізанську вежу відкрили вперше за 11 років. Дізнаємося, скільки коштує піднятися на неї. Тарас Тополя розказав, на що готовий піти заради 1 мільйона доларів. А психологи розкрили, що насправді робить нас щасливими. Але про все по порядочку. Спочатку про знамениту Пізанську вежу. Вона вже більше не лякає падінням, адже після масштабної рятувальної операції вартістю 28 мільйонів євро вона стала рівнішою аж на 1.5 градуси.
1: Слухайте, я перепрошую, її що, Віагри туди підсипали? Да, скільки там мільйонів євро?
2: Да, щось піднялася, 28 мільйонів. Причому 11 років її ремонтували. Науковці витягли з-під неї, до речі, її вага 14 тонн, купу ґрунту, стягнули її троси. І тепер ця 800-річна італійська зірка почувається максимально стабільно і знову чекає на ваші ідеальні фото. За підйом на 251 сходинку доведеться віддати 20 євро, але зважайте, що з дітлахами до 8 років все-таки не можна, і з величезними валізами туди теж не пустять. Тому...
1: Мені цікаво, який придурок піде на 251 сходинку вверх з величезною валізою.
2: А може туристи, знаєш, приїхали, нема куди діти речі, вони з собою їх тягнуть, так от не можна. Але мене напрягає, що з дітлахами до 8 років не можна.
1: Ну, звісно. Ти ж тільки з дітлахами до 8 років всюди ходиш, да?
2: Ну, Жень, а мало ли що? Так, а лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя вміє дивувати і чесно зізнався, що заради солідного куша 1 мільйон доларів готовий на сміливі експерименти.
1: Ой, я бачив цей куривочок його.
2: Да, у нас на Люкс FM він відверто розповів, що без вагань погодився поцілуватися по-французьки з чоловіком. А якби йому за це, звісно, запропонували цілий 1 мільйон доларів. Артист запевнив, що добре заробляє і забезпечує дітей. Але перед такою переконливою сумою стояти важко. Тому заради мільйона можна на хвилиночку, скажімо так, вийти з зони комфорту, чуть потерпіти.
1: Ну да, як бачимо, у всього і у всіх є своя ціна.
2: Так, друзі, а тепер давайте поговоримо про те, що психологи насправді розкрили, що робить нас щасливими. Забуваємо про перегони за черговим айфоном чи дороговою шмоткою, адже вчені нарешті розставили крапки над «і». І виявилося, що навіть всі гроші світу не зможуть купити справжній кайф від життя, якщо поруч немає своїх людей. Науковці з Гарварду роками спостерігали за людьми і з'ясували суперпросту річ. Найбільше щастя нам приносять не мільйони на рахунках, а щирі та теплі стосунки.
1: Боже мій, це ж як вони хитро-мудро запакували звичайних, старих, добрих суботильників, а?
2: Жень, ну, до речі, не тільки про суботильників йдеться, а ще...
1: В кінцевому результаті все до цього зводиться.
2: Улюблена робота, допомога котикам, чи круте хобі. Кажуть, що нові шопінг-трофеї дарують радість лише на мить, тому що ми миттєво до них звикаємо. А от спільні посиденьки, подорожі і концерти з рідними лишають кайфові спогади на все життя.
1: Так, друзі, пам'ятайте також, що витрачені гроші можна заробити ще раз, а пропущені вихідні, які ви могли провести зі своїми друзями, не буду сценарії зараз озвучувати, повернути вже неможливо. От, так що готуйтесь до вихідних правильно. Ну, а поки що готуємося до вечора середи. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс FM. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Привіт, як завжди, дочекались гарнюні наші. Хіт-парад «Вишнева десятка» вже починається. Будемо наповнювати ваше життя приємними емоціями і класними люкс-хітами.
1: Тут ваші улюблені ведучі Женя Фишак і Танечка Лі.
0: І, до речі, користуючись нагодою, так би мовити, і можливістю, хочеться дещо зробити просто зараз, щоб потім не забути.
1: Що саме?
0: Ну, поки є зв'язок і інтернет, хочеться привітати всіх з прийдешніми святами. Новий рік, Миколая, Різдво.
1: Також і святкувати вже завчасно почнемо, чи що?
0: Ні, Тань, ти що? Ми ж таки зіп'ємося.
1: Не зіп'ємося, а насвяткуємось від душі.
0: Ну, можна, в принципі, знаєте, влаштувати невеличкі припаті, тим більше, що музика для свята, як завжди, ми гарантуємо, що вона буде тут. І, до речі, починаємо. 10-та сходинка вишневої десятки Тієсто, Йокс і I Fall Rivers.
2: Вишнева десятка. 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин ми, як завжди, когось з вас будемо чекати в нас в прямому ефірі. У нас буде грацепна реакція. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ, який, до речі, оновився для iOS. Оновіть і собі, подивіться, він тепер класненький. Ось, і вже подарунки готові, чекають. Реєструйтеся, будемо грати.
2: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
16: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
17: Забава FM.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш «Люкс FM». «Люкс FM». Включай настрій перемоги.

0: Цепна реакція на Люкс ФМ.
1: Ну що, ми починаємо. Цепна реакція в Україні 16.29. Так, друзі, ну що, готові роздавати подаруночки. І всі шанси, що зараз наш подарунок від Люкс ФМ полетить в Тернопіль сьогодні. Юлія, привіт вам.
2: Привіт.
3: Так. Привіт, Юлька.
1: Юль, ну що, як там справи в Тернополі? Як осінь проходить? Гарний теплий день сьогодні?
2: Класненько, так. В селі працюємо з чоловіком на дачі. Ремонтами займаємось.
1: Вау! О, на якому етапі? Що робите? Шпалери клеїте? Штукатурку кладете?
2: Ось власне питання штукатурки.
1: О-о-о! А ви як підтримуєте? Це сидите збоку, п'єте какао і кажете, тут криво, поправ. Чи як?
2: Так. І ще паралельно Люкс ФМ вмикаю.
1: О, молодець.
3: Це важлива робота. Ви вообще трудяшка, молодчинка.
1: Якщо Люкс ФМ у майстрів не включений, все, там вже і штукатурка потім обсипеться, і маяки потім забудуть зняти.
3: І клей відклеїться.
1: І шпалери відваляться. Боже, там таке робиться, тому Люкс ФМ мусить бути включений. Так, ну що, Юль, три слова. Попереду 15 секунд. За ці 15 секунд ми назвемо цих три слова, і кожне з них ви маєте описати трьома прикметами. Справитесь, забирайте подарунок. Готові?
2: Окей.
1: Так, ну що, ми бажаємо вам успіху. І перше слово сьогодні – камін.
2: Тепловий, гарячий, зимовий.
1: Штукатурка.
2: Біла, сипиться.
3: Яка?
1: Яка? Яке?
2: Біла, сипиться, дорога.
3: Розсипчаста, окей.
1: Наступний у нас тоді шпалери вже не встигли трошечки. Так, але дивіться, я приймаю вольове рішення.
3: Ну.
1: Я вважаю, що подарунок до Юлі має все ж таки полетіти.
3: Ну, звісно, а як? В чашечку? Ой. Як не буде нової чашечки на дачі, яка будується? Треба ж вже, якби її...
1: Основна прикраса, так би мовити.
3: Да.
1: А то я підозрюю, що сервант ви вже вибрали, а що поставити в сервант – ні. А тут раз, і ми, і вже чашечка, правда?
2: Правильно.
1: Так, ну що, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте подаруночок. Ну, а вечірнє шоу за пішком далі продовжується. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фишак.
0: Гарячі 2000-ні.
1: Це Таня Лі в студії.
3: І Женя Фишак.
0: Гарячі 2000-ні. На Люкс ФМ.

0: Рафа.
1: Зайка, ну нащо тобі ті квіти? Вони ж зав'януть.
2: Ой, ну а нащо мені тоді ти? Ти ж теж загнешся.
1: От дарма ти відмовляєшся, пельмешки просто фантастичні.
2: Пельмешки, може, і фантастичні, але нормальні люди беруть в кінотеатр попкорн.

0: Далі проводимо весело час, гарна середа. Тут у нас знову збивають придурків літаючих, оцих от бляшанки, ці шахеди. От, ну але нічого, нам з вами треба ж про кіно подумати, правильно?
1: Правильно.
0: От сьогодні вечором яке буде кіно дивитися, Тань?
1: Ой, що ж треба буде вибрати?
0: Давай краще знімемо своє кіно.
1: Звісно, яка гарна ідея.
0: Звісно, ну там... На якусь кінометражку, короткометражку точно буду готов, якщо з вечірком, да. Ось, да. Але, друзі, значить так, дивіться, штучний інтелект просто неймовірно заполонив всі сфери життя. Ну, і як ви зрозуміли, кіно, напевно, не пройде повз. От я зараз останнім часом дивлюся в Інстаграмі, з'явилася купа якихось акаунтів, абсолютно, ну, неживі, шаїшні персонажі, але там вже по 2 мільйони у них підписників.
1: Реально?
0: Купи переглядів і так далі. Да, їх є дуже багато. Глядають просто як живі люди, і багато людей навіть не розуміє, що дивляться на штучно створеного персонажа.
1: Нормально, вообще забирають у нас підписчиків.
0: Да. Ну нічого, зато знаєте, як скоро Том Круз, Анджеліна Джолі, всі відомі актори завиють. Будемо, що нашого вони будуть, якщо можна буде все зробити за допомогою штучного інтелекту.
1: Вони виють вже, тому що цей момент вже настав. Перший в історії фільм, згенерований повністю штучним інтелектом, вже готовий. І мало того, що він готовий і вийде на екрани вже 4 грудня, творці вже, значить, попередили, що вони подаються на Оскар. І фільм, якщо чесно, як, ну, мені страшнувато навіть тема цього фільму, тому що в перекладі вона називається, він називається «Боги не роблять подарунків». Типу, і там для будуть розказувати про те, що людське тіло стане одноразовим, і людську душу і свідомість будуть сприймати як просто товар. Коротше, там будуть намішані і живі, і мертві, і неживі, і що попало. Але, кажуть, буде картинка класна, і навіть вже можна перші кадри подивитися. Вже є трейлер в інтернеті. У нас на LuxFM можна глянути фотографії з цього фільму.
0: На сайті?
1: Да, на сайті LuxFM.
0: А ви, Таня, я дивлюся, прямо описали так критик, кінокритик від Бога ви. Да.
1: Ну,
0: більше цим не займайтеся.
1: Ну, коротше, це буде така футуристична, значить, кінотрилер, я б сказала, футуристичний дуже, з ось такими гоблінами, Женя тобі показує зараз.
0: Ну, все, що я люблю, коротше.
1: Да.
0: Все, що я люблю.
1: Хлопчикам, друзі, сподобається, хочете, щоб, але буде страшно.
0: Хочете, щоб в жилах стигла кров і подивитися, як буде виглядати майбутнє найближче за допомогою штучного інтелекту, обов'язково подивіться цей фільмець. Ну, точно ви його не пропустите. Ну, а ми давайте глянемо в найближче майбутнє, також глянемо, що буде з погодою.
2: Реклама.
3: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
0: Так, мені терміново треба бігти на балкон, подивитися, там збили чи не збили. От, і якщо збили,
1: розкажу,
0: то де? Да, а ти давай швиденько про погоду розказуй.
1: Погодка досі тримається класною. Друзі, завтра в Україні на більшості території, хоча і буде мінлива хмарність або хмарна погодка, при цьому все одно буде тепло. Сонячно буде на заході і на півночі. На заході температура в день підніметься до 20-23 з позначкою плюс. В центрі очікуємо вже мінливу таку хмарність, і там все одно тепло. 20-21-23 на термометрах. На сході очікуємо від 19 до 21. На півдні буде, хоча і хмарно, але все одно від 17 до плюс 20. На півночі 19-21, а в столиці 20-22.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, час хороших новин. Вечорі є в Україні. Позбивали до чортової матері всі ці літаючі фігні від наших північно-східних добрих сусідів. Придурочних, да. Чуть-чуть легше стало, да, але ще щось літає трохи. Ми із цим справимося, але давайте переходити до хороших новин.
2: Так, дізнаємося, скільки грошей українці принесли економіці Польщі за 2025 рік. Новий списочок є. Чому мама Лесі Нікітюк сумнівалася, що ведуча сама народила сина, а Ілон Маск знову став трильйонером?
1: Так, дуже хочеться, щоб якось найближчим часом ти і про мене таку новину прочитала.
2: Мені теж дуже хочеться про тебе прочитати
1: таку новину. Про трильйонерство.
2: Прям запускаємо думки в космос.
1: Так, окей. Але
2: спершу про інших, так?
1: Спершу про інших поговоримо. Да. Що там у нас перша новина, про що?
2: Ну, про Польщу. Про те, як українці в Польщі.
1: Я би по-інакшому сказав. Я би сказав про невдячну Польщу.
2: Ага, да, це точно. Тому що українці в Польщі продовжують вражати своєю працьовитістю і показують неймовірні результати. За минулий рік вони забезпечили близько 2,4% ВВП Польщі.
1: Ви це уявляєте?
2: Це
1: 2,5% практично ВВП – це ми, українці, полякам забезпечили.
2: А це астрономічні 94 мільярди злотих або понад 24 мільярди доларів.
1: Угу.
2: Нове дослідження показало, що 76% працездатних українців вже знайшли роботу або відкрили власний бізнес, заснувавши понад 135 тисяч підприємств.
1: До речі, наші то набагато краще працюють, і поляки, так. Невдячні поляки з цього бісяться. Да.
2: Угу, да, і чудово там ще інтегрувалися в ринок праці і заробляють собі, причому не забираючи роботу у місцевих працівників.
1: А створюючи навпаки нові фірми
2: і
1: ще
2: місця.
1: Й беручи поляків на роботу і платячи їм зарплату.
2: Угу.
1: Невдячні поляки.
2: Так,
1: пам'ятайте про це.
2: Ну, а телеведуча Леся Нікітюк поділилася куметною, але водночас дивовижною історією про те, як її власній мамі довелося розвіювати чутки про сурогатне материнство, а про це говорили дуже багато. Виявляється, пані Катерина, Лесіна мама, підслухала в тролейбусі розмову двох пасажирок, які впевнено стверджували, ніби 37-річна Леся Нікітюк просто купила малюка Оскара за 150 тисяч доларів прямо в лікарні, прямо в Пологовому.
1: Прийшла, да, така, а які у вас сьогодні діти є на продаж? Ну, вон, подивіться, от є хлопчик Оскар, дівчинка Матільда.
2: Це робоча схема, кажуть, там вже і знайомі так брали, да.
1: Причому, і знайомі так брали, да?
2: Причому ці балачки, вони були настільки переконливими, що мама й сама засумнівалася на мить, адже кругленький животик у Лесі з'явився аж на 8-му місяці. І на момент пологів не було поруч ні мами Лесі, ні чоловіка Лесі, вона нікого не запросила. Проте ведуча швидко заспокоїла рідну людину і підтвердила, що народила первістка сама, без жодних сурогатних матусь чи міських міфів.
1: Ну, звісно, як бачимо, вже Бог знати, коли народилася, які вже більше року пройшло, да? От, а далі чутки не вщухають.
2: Так, друзі, ну а тепер готуємо свої очі, вони зараз можуть вилізти з зіниць, тому що космічний мільярдер Ілон Маск знову пробив стелю багатства і повернув собі фантастичний статус трильйонера. Лише за один торговий день статки засновника Tesla і SpaceX підскочили на приголомшливі 30 мільярдів доларів. Завдяки успішному запуску ракети Starship, яка нещодавно на орбіту пульнулась, і суперкрутим продажам електрокарів. Тепер Маск зі своїм трильйоном залишає далеко позаду найближчого конкурента Джефа Безоса, який має на сьогоднішній день всього...
1: Нещасних!
2: Да, 371 мільярд. Що там такого?
1: Ой, Безос, чесне слово. Напевно, навіть за один стіл тепер не захоче сісти з ним Маск. Так, друзі, ну що, вам всім морального, фінансового, сексуального благополуччя хочете побажати. Ну і несемося ввечір далі. У нас, до речі, скоро зіркові гості. Бажана співачка прийде з прем'єрою нової пісні.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від «Повернись живим». Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну ніяк не можуть заспокоїтися, чесне слово. Так, друзі, наша улюблена рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні у нас співачка Бажана з'явилася в цій чудовій студії.
2: В чому? Я думала, в цій ролі співачка Бажана.
1: Так, ну дивіться, в ролі співачки з'явилася у нас Бажана.
2: Тому що, напевно,
1: якщо ви не займаєтесь шоу-бізнесом, то ви можете не знати про те, що Бажана в нас дуже така багатогранна особистість, да? І, слухайте, напевно, те, що у всіх на язику і на вухах, це хіти Олі Полякової. І, до речі, ці хіти Олі Полякової написала Бажана. Так, ну давай пальці будемо
2: і
1: загинати.
2: І не тільки Олі Полякової, пальці загинати, скільки, кому ти писала хіти, чи скільки ти хіти Олі написала?
3: Дивіться, от в цьому році буде 20 років хеппі.
1: А, пісня «Не пиши the end».
3: Тобто, я була дуже молода, я була юна, вона взагалі маленька, коли її писали, але мені коли кажуть, що «О, Боже, ми росли на цій пісні, ми закохувалися на цій».
2: Як тобі це відчуття?
3: Ну, те, що я теж закохуюсь досі на цій пісні.
1: Прикольно. Так, слухай, ну, паранормальна група з хеппі-ендом, да? Потім Оля Полякова. Хто ще в твоїй творчій добірці?
3: «Королева ночі», всі зараз, ви точно знаєте, «The Noise».
1: Чіки-чіки, як це?
3: Чики-чики, бабосики,
1: рубають прокурори, бабосики. Це теж справа рук.
3: Вадик, тягне мазу за
1: базар. Це теж.
2: Це хіт. Ну, це просто хітяра.
3: Це дуже багато. Наталі Могилевська, Міка Ньютон, Злата Огнєвіч, Алексєєв.
1: Коротше, всьому цвіту нації є така підозра.
3: Дуже хочу Павлу Зіброву ще написати. Дуже хочу.
1: Павлу Зіброву? І до сих пір ще цього не зробили? Мама мій.
3: Ми не змечились. Я його ліричним бачу, а він йому всіх їх
1: Але то дивися.
2: А бувало в тебе таке, що ти розумієш, що написала хітяру просто розрив, та? І не було шкода віддавати її, не хотілося залишити собі і самі виконати її на сцені?
3: Ти знаєш, я тобі скажу, що хіт, це я точно вже знаю, що хіт – це меч.
2: Угу.
3: Так, от дивись, якщо б я заспівала Вадіка, наприклад, чи Ромчик, чи ти, ну, класна пісня, але вона б спрацювала з Олею.
2: Ну, ця пісня писалась конкретно під Олю, добре. А коли ця пісня не писалась конкретно під когось, а от там всі твої переживання ти вилила. І розумієш, happy що end. Хеппі-енд. Не шкода було віддавати? Не шкода було, коли він став суперхітом?
3: Шкода було, що я віддала всі права. За 3 копійки. Оце було шкода.
2: Це так.
3: Але я тоді вчилась, і мені здавалося, що я взагалі не мала цінності. Я думала, ну сиджу я собі там, страждаю біля роялю, пишу про якесь своє кохання. Боже, хтось це заспіває. Ну коли, ну таке, а потім бачиш.
1: А потім бах, і такий хітяра получився, да? Слухайте, до речі, от дуже є таке питання, яке точно цікавить багатьох наших слухачів. Бо тому, що всі думають, знаєте, оці ходять по цих сценах, кліпи собі знімають, пісні собі пишуть і так далі. Скільки коштує хіт у Бажани?
3: От такий, як у Олі Полякової.
1: Ну, чого, плюс-мінус, хоча. Ладно, в дуже відомого популярного автора, хітмейкера. Давайте без імен. Скільки от артисту коштує?
3: Давайте так, ще дивляться зараз всі мої артисти такі, типа, ти знаєш, коли попадаєш в цей у кружечок з близькими друзями. І це про це. Це і depends on. Це дуже-дуже залежить від того, хто.
1: Давайте так, від $5000 десь, напевно, правда? Ну, щоб люди в курсі були, щоб вони розуміли, скільки це грошей треба заплатити.
3: Що я багата, да?
1: Та не про то, скільки артисти витрачають на це все.
3: Артисти витрачають на це все. І от коли я зараз, наприклад, почала.
2: Гля, як вміє виляти, хорошо. Роки тренувань.
3: Слухай, ну я багато вчусь. Коли я зараз, от, наприклад, запустила там пісню «Жовтень», я розумію, що мені потрібно це. І це я сама і не писала.
1: І все.
3: І аранжування, я не вкладалась в аранжування, тому що це робила моя команда.
1: І бабчин сервіс уже поїхав в ломбард, да?
3: Ну.
1: Так, друзі, що ми оце язиками товчемо? Давайте слухати, у нас сьогодні прем'єра. Бажана «Жовтень» на Люкс ФМ.

0: На Люкс-ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, вітаємо з прем'єрою Бажана на Люкс-ФМ і жовтень. Класна пісня, супер. Слухай, є вже кліп, вже є людям, куди йти, де дивитися на тебе, ставити лайки, писати коментарі.
2: Кліпа ще нема, думаєш, треба робити, да? Але жовтень скоро закінчиться.
1: Пару днів ще маєш.
2: Думаю,
1: телефон в руки, сонечко світить, іди знімай в парк.
2: Хай вже буде на наступну пісню.
1: Ну, окей, добре. Уболтала, як то кажуть. Так, ну, знову, у нас для тебе є рубричка зараз. Будемо тебе мучити трошечки.
2: Будемо обгадувати зумерський сленг. Ти взагалі шариш в цій темі?
3: Чорт, ну в мене є Ромчик.
2: А Ромчик, точно що? Зараз будемо перевіряти. Якщо що, буде допомога студії.
1: Отже, погнали.
2: Форсити.
3: Тупити.
2: Активно просувати. Майже. Імба.
3: Рома. Сильний.
2: Імба. Це щось сильно круте, дуже класне.
3: Ну, Ромчик, стань туди.
2: Ну, олди ти знаєш по-любому, да?
3: Ну,
2: олди,
3: да,
2: старички, хто в темі. Чекнути.
3: Спробувати.
2: Перевірити, да. Шиперити. Сидим, пісіки, тичинки.
3: Сексом займатися?
1: Ну, майже. Це, коротше, коли пару самі створюють пару, люди
2: хотіти,
1: кажуть,
2: щоб...
1: зводять. Хотіти, да, щоб хтось були парою.
2: Слей.
1: I'm a slave for you.
2: У барських ще була така пісня. Коротше, дуже ефектно, красиво, класно. Фрік.
3: Ну, це чудик.
2: Да, людина, яка відрізняється від інших. Норміс.
3: Нормальок.
2: Ну, типа, звичайна людина. Ну, звичайна. Сігма.
3: Кошка.
1: Це якась топова персона, типу, або топова подія, так? Да?
2: Крутий самотній вовк, типу, це Сіма.
3: Слухайте, це словник моїх нових пісень. Скиньте мені файлик, будь ласка.
2: Бос KFC.
3: Це мережа гамбургерів.
2: Майже людина з надлишковою вагою. Хорні. Оце я взагалі не чула ніколи.
3: Це щось жахливе.
2: Типа хорор?
3: Ну,
2: я хорор, теж так подумала, що хорор. Ні.
1: Хорні – це збудження. Такий.
2: Викликаючи сексуальний потяг. Да. Женя!
1: Добрий вечір, хлібороби. Господи, з ким доводиться працювати?
2: Це так. Женя просто стосується зумерками тут якимись постійно, да? Він все знає, все в темі.
3: З молодичками.
1: Ну, да, слухайте, я їх на роботу взяв спеціально для того, щоб
2: вони навчили.
1: Шарити,
2: да? Ти їм гроші за це платиш.
1: Так, друзі, ну що, у нас сьогодні Бажана була в гостях. Бажана, ми бажаємо тобі гарного лету твоїй пісні. Обов'язково чекаємо на нові пісеньки, які будуть. Щось таке веселеньке давай. Щось таке веселеньке хочеться від тебе.
3: Зараз надо веселенького.
1: Ну, кані. Надо веселенького.
2: Добре,
1: зараз.
2: Добре, буде веселенько.
1: Все, перевіримо наступного разу. Так, друзі, ну а ви шукайте, лайкайте творчість Бажани. Ну і зрештою чекаємо її ще в гості. Це вечірнє шоу Сопичком. Погнали.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії! Заводимо двигуни! Проект «Люкс-водій» повертається! Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
6: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
5: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
7: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
5: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ». Реклама.
8: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
5: Реклама.
9: Реклама.
10: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
11: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Від творців приватпідписок.
16: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
15: Що? Медичний консьєрж?
17: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
18: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
19: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
20: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
21: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: FM.
1: Іра, ну чого ти ревеш?
2: Ну, у мене такі дні.
1: Ну, які дні?
2: Ну, от бувають такі дні, коли навіть найсильнішій жінці хочеться побути простим, слабким мужиком. Ясно тобі?
1: Та грошей, які я заробляю, мені вистачить до кінця життя. Але правда за умови, що я помру сьогодні ввечері.

0: друзі, в Україні 17:42 вже. Все ближче і ближче. Кінець робочого денячка, дорога додому, а потім смачна вечеря. Будемо сподіватися, в приємній компанії. Ну, Люкс FM точно завжди поруч може бути з вами. Ну, і ще розкажемо вам через кілька хвилин про те, про завтрашній день трохи, тому що у нас буде гороскоп для кожного знаку зодіаку.
1: I love it!
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Так, друзі, ну що? Що день завтрашній нам несе? Завтра четвер, до речі, якщо щось. Не забуваємо рибку з'їсти, дівчата далі. Що мають одне по плану зробити, а також всі мають випити кави з корицею, щоб бути багатими. Ну, погнали. Давайте, як завжди, починаємо з овнів. Овни!
1: Ви завтра будете як заряджений спорткар на порожній трасі. Тиснути педаль продуктивності в підлогу, обганяєте всі дедлайни і першими залітаєте у вечірній відпочинок.
2: Телець!
1: Четвер готує вам офіційний дозвіл на розкішний гедонізм. Фінансові плюсики самі залітають на картку, а завтрашня кавова пауза плавно переходить у вечірній кайф.
2: Близнюки!
1: Ви завтра будете як хедлайнери міського онлайн-ефіру. Ви даєте такі влучні жарти та креативні ідеї, що всі чати закиплять від лайків і захвату.
2: Раки!
1: На вас чекає день з соковитим вайбом теплого затишку. Всі суперечки згасають ще до їх початку, а Всесвіт готує для вас порцію щирого тепла та гарних новин.
2: Лев!
1: Ви завтра будете як володарі головного призу на вечірньому шоу. Сяєте настільки переконливо, що всі колеги і перехожі будуть сперечатися за право побути в вашому сяєві.
2: Діва!
1: Ваша суперсила на четвер – це режим макрос для завдань. Вирішуєте річний обсяг всякої метушні за 2 хвилини і з почуттям виконаного обов'язку вмикаєте тотальний релакс.
2: Терези!
1: Ви завтра з легкістю перетворите будь-яку сіру робочу рутину на елегантну виставу, зачаровуючи людей своєю грацією, гумором та безтурботним шармом.
2: Скорпіон!
1: Скорпіони завтра як володарі секретного чату з бонусами долі. Клацаєте найскладніші задачі раз на раз і отримуєте від цього четверга максимум вигоди без зайвого шуму.
2: Стрілець!
1: Стрільці, застрибуйте в свій персональний експрес-драйву на завтра, тому що якась спонтанна вигадка чи просто приємна пропозиція вже чекає на вас з великим оберемком яскравих емоцій.
2: Козоріг!
1: Козирожком зірки віщуються залізобетонний успіх у справах, фінансовий апгрейд. Завтра будете закривати суперугоди прямо за чашечкою кави і забирати всі бонуси дня тільки для себе.
2: Водолій!
1: Ви завтра будете як безлімітний генератор крутих ідей. Вгадуєте такий божевільно цікавий план на вечір, що друзі і колеги миттєво підпишуться під будь-яку вашу авантюру.
2: Риби!
1: А ви будете справжніми майстрами легкості. Зловите кайфовий такий настрій, що всі побудові дрібниці вирішаться самі собою.
3: Включай настрій.
4: Реклама.
5: Хто це така гарна квіточка в дзеркалі? Так, це я, бо не даю собі зав'янути з Айвід Б'юті. Айвід Б'юті містить колаген, гіалуронову кислоту, вітаміни, секрет гарної шкіри, міцних волосся та нігтів. Засяй ще більше красою з Айвід Б'юті.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Імпортер-фасувальник АД Київський вітамінний завод.
4: Реклама.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
4: Реклама.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
10: Знаю.
9: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
10: Що?
9: Без доплат.
10: Та ти що? Да.
11: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
12: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прад «Київстар» номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic – ваш надійний вибір.
3: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
10: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
3: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
15: Позиція дія 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
4: Реклама. Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

Це Монатік і його нова пісня «Нумо» називається вона. Так, друзі, «Нумо» до хороших новин. Вони зовсім скоро будуть в ефірі «Люкс FM» і розкажемо там, хто швидше голоднішає, хлопці чи дівчата.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Час хороших новин, друзі. Все, вечір, 18-та минула. Всіх вітаємо з кінцем робочого дня. Щось собі придумати, якесь цікаве завдання. Ну, не завдання, а заняття, напевно. Так буде
2: поїсти, наприклад, так?
1: Да? Поїсти, ти тільки поїсти.
2: Ну, тільки.
1: Вот, да, друзі, всім гарного вечора. Ну, і починаємо ми вечір, як завжди, з хороших новин.
2: До речі,
1: що ви нам розкажете?
2: Зараз вияснимо з вами, хто швидше стає голодним, чоловіки чи жінки.
1: А хто більш припадочним стає, коли голодний, теж будемо виясняти?
2: Так, так. Угу. Дізнаємося, як зберегти свої гроші від шахраїв зі штучним інтелектом і чому ми перестаємо відчувати парфум вже за кілька годин. Так, дівчаточка, мої дорогенькі, якщо ваш коханий раптом почав бурчати, не поспішайте ображатися. Можливо, його просто треба терміново погодувати. Науковці провели дослідження і з'ясували, що ефект «hangry» – це коли ти стаєш просто лютим через порожній шлунок, накриває чоловіків вдвічі швидше та сильніше, ніж жінок.
1: Але мені здається, ми вміємо краще це терпіти, тому що ви, коли голодні, все, боже, мігери стаєте.
2: Ой, ну тобі тільки здається, тут основне слово, да?
1: Mm-hmm.
2: Все через різке падіння рівня глюкози в крові. Виявилося, що жіноча нервова система значно краще витримує легке голодування, а от чоловічий мозок одразу подає сигнал тривоги і вмикає режим сердитого ведмедя. Тож народна мудрість про шлях до серця чоловіка через шлунок тепер офіційно підтверджена наукою. Так, друзі, ну а сучасні афористи тепер озброїлися штучним інтелектом і стали хитрими, як ніколи. Вони
1: котеняки!
2: Да, вони ж тепер легко підробляють голоси наших родичів,
1: да,
2: створюють фальшиві сайти.
1: Фоточки.
2: Фоточки, надсилають листи, знаючи про вас купу особистих деталей. Зловмисники тиснуть на страх, пропонують ексклюзивні вигоди, вимагають робити все просто тут і зараз, аби ви не встигли оговтатися. Щоб не залишитися з порожніми кишеньками, треба запам'ятати прості правила. Завжди робіть паузу перед переказом грошей. Кладіть слухавку і перезвонюйте самі на офіційні номери банків. Не тримайте всі заощадження на одній карті. І обов'язково радьтеся з близькими, якщо вас лякають неприємностями. Так, а тепер, напевно, буде знайома ситуація всім, коли ось вранці тільки напшикалися своїми улюбленими парфумами.
1: І
2: все, і через 20 хвилин буквально, або через годину їх вже не чутно. Та за 10 хвилин вже не чутно.
1: Мухи з'їли, да?
2: Точно, да. Так от, кажуть, що не поспішайте викидати флакони чи виливати на себе пів пляшки наново. Адже ваш аромат нікуди не подівся. Виявляється, всьому виною хитрюща нюхова адаптація.
1: Ми принюхуємося, виявляється, да?
2: Так. Наш мозок просто звикає до знайомого запаху, позначає його як безпечний і перестає звертати увагу. Хоча люди довкола все ще чітко його відчувають. До того ж, тканини тримають нотки набагато довше за шкіру, а деревні та мускосні акорди лишаються з вами набагато довше, ніж за легкі цитрусові. Тому не переборщуйте з розпиленням, наші дорогенькі, аби не приголомшити колег своїм ароматом.
1: Так, у вас все?
2: Так.
1: Окей, добре. Так, щось ароматом котлет понесло з кухні. Ідемо перевіримо, хто там розігріває. Так, друзі, всім гарного вечора. Це вечірнє шоу «Все пучком» далі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ.

0: Я дістану цю мразоту з-під землі.
1: Та заспокойся.
0: Що заспокойся? Я дістану її.
1: Та ти задовбав, Микола. Копай картоплю мошки, я тебе прошу. О, Вітька, привіт. Як там твій ремонт? Закінчуєш вже, та?
0: Та, вже майже все. Так довго проводку робив, чуть кукухою не поїхав.
1: Слухай, сусіди не жаліються, що ти оце з перфоратором весь час там працюєш?
0: Та ні, я ж вночі, поки всі сплять.
2: Від Люкс ФМ.
3: Так, друзі, ну а поки всі міняють масло в своїх автівочках, якраз на осінь, саме те, що треба, ми тут маємо для вас приємний сюрпризик. Готові подарувати вам преміальне бельгійське моторне масло Вольф в нашій грі, яка називається Люкс Водій. Реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ. Він, до речі, у нас оновився для iOS. Оновіть і ви собі, якщо ще цього не зробили. Ну і чекаємо на ваші заявочки. Скоро будемо грати.
2: Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світлофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
6: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
5: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
10: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
9: Оце я постарався.
11: Реклама.
12: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Так, друзі, ну що, наш улюблений проект «Люкс-водій» повернувся. Нагадуємо вам, що щобудня у нас неймовірні зустрічі, під час яких можна виграти якісну моторну оливу «Вольф» від партнера проекту бельгійських моторних олив «Вольф». Також нагадуємо, що ще є один крутий подарунок.
2: У фіналі буде 30 тисяч гривень від супермаркету автотоварів «Автопартнер». Все це комусь із вас. Друзі, так що реєструйтеся обов'язково. І навіть якщо ви не отримаєте від нас дзвіночка в цей же день, це не означає, що ви нічого не отримаєте. Ви також зможете отримати головний приз в кінці проєкту.
1: Та, будете брати участь в його розіграші. Ну що ж, партнер проєкту «Бельгійські моторні оливи Вольф» продовжують молодість твого двигуна. І у нас є вже слухач з Черкас Володимир, який... Володь, до речі, ви десь сказали, що ви якраз запаркувалися зараз для того, щоб з нами пограти. Значить, ви за кермом. Значить, осінь прийшла, значить, треба міняти оливу вже в двигуні. Вже замінили чи ще ні?
3: Ні. О. Чекав виграшу.
2: О, як бачите? Раз таки вам пощастило сьогодні.
1: Ми дуже вчасно, як бачимо, да, з'явилися. Так, увага! Слухаємо запитаннячко.
2: Яка модель Volkswagen отримала своє прізвисько «Жук» через характерну форму кузова? Буде три варіанти відповіді. Перший варіант – «Гольф», другий варіант – «Бітл» і третій варіант – «Пасат». Як думаєте?
3: Volkswagen Beetle.
2: Вау!
1: Неймовірно! Абсолютно точно і правильно. Ну що ж, ми вітаємо вас. Отримуйте подарунки від партнера проєкту бельгійських моторних олив «Вольф». Так що будьте на лінії, розкажемо, як їх забирати. Ну а також нагадуємо всім вам, друзі, що в кінці жовтня, в фіналі 30 жовтня, рандом обере щасливого власника сертифікату на 30 тисяч гривень серед усіх, хто зареєструвався в нашій акції «Люкс-водій». Так що чекаємо на ваші реєстрації. Ну і класного вечора. Продовжується вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс-ФМ.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
4: Реклама.

0: почекаємо. Здорово, братан, як справи, що нового?
1: Привіт.
0: Ой, я не поняла, що ти такий сумний?
1: Прикинь, вчора йду з роботи. Жара неймовірна. Приходжу додому, а дружина там з коханцем. І очі у них хитрющі такі. Заходжу на кухню, так і є. Весь компот з холодильника тварюки випили.
2: Анекдот, анекдот, анекдот. Від Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Найкраще розважальне радіо.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, і сьогодні ми тюнінгуємо ваші ремені. Адже головний аксесуарний хитрик цього сезону пропонує перенести сережки, кулони, підвіски, ланцюжки та брошки з шиї і вух прямо на пояс. Все почалося з шаленого тренду на персоналізацію сумок, а тепер цей грайливий стилістичний прийом підхопили світові подіуми. Від Марк Джейкобс з великими кулонами серцями на джинсах до розкішних ременів Селін та сяючих виходів зірок на червоних хідниках. Тільки уявіть, мінімалістичний шкіряний ремінь стає чистим полотном, на яке можна чіпляти улюблені прикраси, створюючи неповторний характер вашого аутфіту. Ну і ловіть невеличкий експрес-лайфхак. Обирайте лаконічний ремінь без масивної пряжки і закріпіть на шльовці джинсів чи сукні тонкий ланцюжок з кулоном або приколіть акцентну вінтажну брошку прямо на шкіру. Це візуально підкреслить талію і додасть навіть найпростішому базовому образу неймовірного лоску і дорогого звучання. Фантазуйте, мої любі! Робіть свій стиль унікальним і сяйте щодня! Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: А що це ми на все так повішали?
2: Та що? Блін, ну ми так довго з тобою працюємо, що я не встигаю насолодитися осінніми вечорами, знаєш, відчути цей вайб.
1: Танечка, так, а що тобі заважає прогулятися після роботи? Промерзнути, як собака, щоб аж з носа капало, а? От, щоб як слід, так би мовити, насолодитись осінніми вечорами.
2: Ну, щоб не промерзнути, якби треба пити осінній суп з гарячого вина. Але все одно мені не підходить, тому що темніє дуже рано, я боюсь.
1: Слухай, ну є плюсики.
2: Які?
1: Ну, вечори стають довшими. Можеш погуляти і вдома зі своїм осіннім супчиком. Але там вже, звісно, треба брати не 0,5, а 0,7.
2: О, а взимку тоді взагалі літр, да?
1: Так, тільки не роби вигляд, що тебе це не радує, де?
2: Ну, слухай, мене порадує, якщо ми вже нарешті перейдемо до музики, да? І не будемо мене спокушати такими от розмовами.
1: Та, будь ласка, на 8-й сходинці ще один ваш улюблений люкс-хіт Гордо і Реньє Зоневельд «Локо-Локо».
0: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.

0: світло фейри оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
1: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
0: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Пропозиція дія 12.09-15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
5: Вегас-24.
0: Гра кличе.
5: Вегас-24.
0: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
0: Найкращі ігри на Вегас-24.
2: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
7: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
6: Оце я постарався.
8: Твої батьки досі питають:
9: а де нормальна українська музика?
8: Розкажи їм про радіо «Забава FM».

0: Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Настрій перемоги.
1: Ми не дуже любимо, коли Слава співає.
2: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
1: Ходити можна.
2: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний голос.
1: Ходи звідси, казала викладачка. Щоб ви розуміли, як Дюмін співає, от приблизно так от. Слава, слухай, роби висновки.
2: Що таке? Будь ласка.
1: Ну, майже так само.
2: Як так само?
1: Ну, один-один.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка розказує, що вона тут, значить, така вся з себе спортсменка.
1: Ну, що, спортсменка?
2: Хоча в спорті не бум-бум.
1: Я на танці хожу в залу. Що значить, я в спорті не бум-бум? Я все знаю про спорт.
2: Та ти що, прям
1: взагалі
2: і про футбол все знаєш, так?
1: Футбол? І про футбол все знаю.
2: Та ти що? Скільки голів у Кріштіану Роналду на даний момент?
1: Легко. На даний момент у Кріштіану Роналду одна голова.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно перед застосуванням обов'язково спілкуватися з лікарем та лікарем
4: підписантів. Від творців приватпідписок.
5: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
6: Вже дали. А ще круасан.
7: Невже це все насправді?
4: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
8: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правилопрограма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
9: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
10: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
11: Забава FM.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Дай мені

0: Розважальне радіо.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить у Дмитро.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Nurofen, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Nurofen. Для всієї родини. 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Від творців приватпідписок.
15: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
16: Що?
15: І це додається до твоїх бонусів.
14: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
17: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний Мустанг 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
18: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
19: Знаю.
18: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
19: Що?
18: Без доплат.
19: Та ти що? Да.
20: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
21: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
22: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло «Молокія» 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

Слухай.ua та просто в інтернеті. Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Люблю цю пісню, Альона Альона, Джері Хейл, Тереза Марія. Дуже люблю її співати. Класна. До речі, класно співаю.
2: А ми не дуже любимо, коли Слава співає.
1: Що таке? Я ходив в музичну школу, ходив на хор.
2: Ходити можна.
1: Мені викладачка хору казала, ти ходи, в тебе такий фантастичний голос.
2: Ходи звідси, казала викладачка. Щоб ви розуміли, як Дюмін співає, от приблизно так от. Слава, слухай, роби висновки.
1: Що таке? Будь ласка.
2: Ну, майже так само.
1: Як так само?
2: Ну, один-один.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Таня Татарченко, яка розказує, що вона тут, значить, така вся з себе спортсменка.
2: Ну, що, спортсменка?
1: Хоча в спорті не бум-бум.
2: Я на танці хожу в зал. Що значить, я в спорті не бум-бум? Я все знаю про спорт.
1: Та ти що,
2: взагалі
1: і про футбол все знаєш, так?
2: Футбол? І про футбол все знаю.
1: Та ти що? Скільки голів у Кріштіану Роналду на даний момент?
2: Легко. На даний момент у Кріштіана Роналда одна голова.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ». Люкс ФМ.
1: Включай настрій. Особливо так. Ти особливо так.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама.
8: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо Забава FM. Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня.

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хочеш хіти? Є!
3: Улюблене радкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
4: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх із радіо

0: Радку слухай.ua та просто в інтернеті.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. І якщо ви в пошуках своєї другої половинки і при цьому традиційні побачення вам набридли, то вирішити цю ситуацію взялися у Тіндері. Дейтинг-сервіс після успіху функції подвійних побачень тепер тестує новий формат – знайомства для цілих компаній друзів. Механіка максимально проста. Спершу ви створюєте групу і запрошуєте двох своїх друзів. Обираєте конкретне заняття для майбутньої зустрічі, наприклад, настільні ігри, похід на каву, виставка чи прогулянка. А потім профіль вашої компанії потрапляє у загальну стрічку. Інші групи друзів можуть свайпати та лайкати як вашу компанію, так і запропоновану ідею відпочинку. Якщо вподобання збігаються, система автоматично створює спільний груповий чат, ну а далі залишається спілкуватися і тусуватися. Поки що функція проходить тестування у США та кількох інших країнах, але незабаром такий формат може з'явитися і в Україні. Українська поп-діва Тіна Кароль відверто поділилася, як відновлює сили після зйомок і чому її практично неможливо зустріти на публічних заходах чи в кіно. Співачка зізналася, що після спалахів софітів найкращі ліки для неї – це повний спокій, де мінімум людей та шурхоту. Виявляється, що навіть звичайний похід у кіно для зірки перетворюється на випробовування через професійний погляд. Кароль миттєво помічає дрібні кіноляпи і технічні огріхи і починає обурюватися, за що вона взагалі заплатила гроші. Ще складніша ситуація з концертами колег по сцені. Багаторічний досвід та ідеальний слух сформували у співачки сувору професійну деформацію. І якщо артист на сцені починає фальшивити або ж не дотягувати ноти, Тіна фізично не може отримати насолоду від шоу. Саме тому замість світських тусовок та гучних прем'єр співачка обирає затишний домашній простір без зайвих очей. Якщо ви досі думали, що ваш кіт реагує лише на шелест пачки з кормом, то у мене для вас чудова новина. Коти набагато розумніші, ніж ви собі думаєте. Дослідники з Кіотського університету провели масштабні експерименти, науково довели, що коти здатні без жодного спеціального навчання пов'язувати людські слова та імена з конкретними обличчями. Дослідження провели у два етапи з домашніми котами та мешканцями кото-кафе. І от виявилося, що чим довше коти живуть у родині та чим більшою була сім'я, тим чіткіше вони розпізнають і запам'ятовують, хто є хто. А от котики з кафе на імена взагалі не реагували. Вчені пояснюються тим, що через постійну зміну відвідувачів у них просто не формується стабільних асоціацій. Тому майте на увазі, ваш домашній кіт знає про вас і вашу родину набагато більше, ніж здається.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співак Володимир Дантес, який у 2008 році разом із Вадимом Олійником переміг в другому сезоні легендарного шоу «Фабрика зірок» у складі дуету «Діо Фільми», знову повернувся до проєкту, але цього разу вже у ролі ведучого. У своєму новенькому інтерв'ю артист відверто розповів про відмінності між поколіннями фабрикантів і зізнався, що трохи заздрить сучасному поколінню, адже зараз молоді артисти мають безліч можливостей розвивати кар'єру і просувати власну музику на стрімінгах і в соцмережах прямо під час участі в шоу. Водночас співак із теплою ностальгією згадує часи, коли після ефірів не потрібно було додатково знімати контент для тіктоку. Оцінюючи нових учасників, Дантес підкреслив, що ідеального вокалу замало. Головне – мати харизму, характер та вміння зробити виступ таким, щоб тебе запам'ятали надовго. Неймовірна краса сталася під час Паризького тижня моди. Днями в самому серці Франції відбулося грандіозне щорічне дійство «Лореаль Париж-2026» під девізом «Вирази свою цінність». Подіум розгорнули просто небо на фоні величної Ейфелевої вежі та запросили продефілювати силу вселенної іменитих селебріті. Але головне те, що на подіумі яскраво сяяла наша чарівна дизайнерка Катя Сільченко. Вона дефілювала відразу за кінозіркою Євою Лонгорією у червоній міні-сукні з розкішним шлейфом. На одній сцені з Катею також з'явилися Кендал Дженнер, Гайді Клум, Кара Делевін, Джейн Фонда. А грандіозний фінал взагалі влаштувала Селін Діон. Сільченко зізналася, що для неї це було не лише свято краси, а ще й дуже важлива місія – представляти Україну на світовому рівні і особисто спілкуватися з міжнародними знаменитостями про нашу країну. Маю неймовірну новину для поціновувачів комфорту як в авто, так і в житті. Бренд Porsche презентував унікальний проєкт – елітний гаражний комплекс, який тепер можна купити і, більше того, там жити. Бо це не просто гараж, це повноцінний дім для колекціонерів та їхніх машин. Кожен власник отримає у розпорядження від 250 до 560 квадратних метрів простору з антресолями, власною ванною кімнатою, стильним баром та клімат-контролем для збереження авто. Поруч із гаражами планують збудувати закритий клуб з ресторанами, спа-зоною, коворкінгом та майданчиками для паделу. Перші два такі комплекси на 22 гаражі кожен планують відкрити у 2028 році у Вест Палм Біч та Далласі. Придбати там місце можна буде лише за спеціальним запрошенням, причому бути власником саме Porsche не обов'язково. Кажуть, що тут раді всім колекціонерам.
0: Новини на Люкс-ФМ.
2: Hello.
0: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. І зараз про хороше. Ловіть інфу для всіх, хто любить швидкість, перегони і нестримні пригоди, зокрема дивитися на них через екрани. А все тому, що легендарна кінофраншиза «Форсаж» офіційно розширює свій всесвіт. Один стримінговий сервіс збирається зробити повноцінний телесеріал за мотивами знаменитої кіноісторії. Кажуть, що розробка вже почалася, її очолюють мастодонти Голлівуду, які тямлять у гарних сценаріях. Щоправда, прем'єру серіалу запеклим автолюбителям та кіноманам доведеться трохи зачекати. Її запланували на 2028 рік. Натомість, хто саме стане головними героями нової історії, та чи побачимо ми вже знайомі обличчя, творці поки що тримають у найсуворішій таємниці. Популярна співачка Скайлер виходить заміж за свого коханого, відомого адвоката Євгена Проніна. Артистка поділилася неочікуваним та водночас щасливим моментом пропозицію у своїх соцмережах. На відео видно, що закохані просто прогулювалися мальовничим осіннім полем і знімали романтик-відео, аж раптом Євген став на одне коліно і дістав заповітну коробочку з обручкою. Скайлер зізналася, що взагалі нічого не підозрювала, але була безмежно щиро здивована та щаслива. Артистка без роздумів відповіла заповітне так, ну і нагадає, що пара разом вже майже 2 роки. Їхній роман закрутився наприкінці 2024-го після віртуального знайомства, а офіційно вони розсекретили стосунки наприкінці 2025-го. Якщо ви думали, що ліфти у сучасних хмарочосах вже нічим не можуть нас здивувати, то ні, тому що у дубайському хмарочосі Бурдж-Азізі завишки 725 метрів, який саме зараз